Heppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.

aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. And you can dance. For inspiration.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

0: Mattila-Milla tässä moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
1: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 05 05 69 947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6.

0: Hyvät ystävät, se on maanantai ja 11. päivä toukokuuta ja 6:03 kello ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Vähän vielä sillä lailla, että mikä maa, mikä valuutta, mitä täällä oikein tapahtuu, mutta hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Toivottavasti nukuit hyvin. Minä en nukkunut, mutta ei siitä sen enempää. Tässä
1: joo,
0: me nyt käpristellään.
1: Onko se jotain hiihulihommia? Onko kuu jossain ihmeellisessä asennossa?
0: En ole tsekannut, mutta hyvä pointti. Täytyypä tsekata, koska todennäköisesti. Tai sitten mulla on vaan hiihulit korvien välissä, eikä nukuttanut.
1: Se nyt on selkeä meidän molempien kohdalla.

0: Mullakin semmoinen sisäinen herätyskello herätti tuossa 03.03.
1: Joo, se on ihana.
0: No.
1: No se täytyy nyt tsekata, että mitä toi numerologisesti tarkoittaa. Elokuun ja saatilla Kaijako, kuka keksi rakkauden, ja sitten jatketaan. Hyvää huomenta.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Keksi rakkauden, Topi Sorsa Koski ja Agents, olet rakkain, soi 10 minuutin sisään. Aito iskelmä aamussa. Hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tuossa äsken kerroin, että heräsin aamulla tai yöllä, katoin puhelinta, niin siinä oli kellon aika 03.03 ja alettiin heti miettiä, että mikä se numerologinen merkitys tälle nyt olisi, niin tässä on merkitys.
0: No.
1: Enkelin numero 0303 on voimakas henkinen viesti, joka liittyy vahvasti tasapainoon, luovuuteen, optimismiin ja henkiseen kasvuun. Sen näkeminen on merkki siitä, että olet linjassa elämänpolkusi kanssa ja sinua tuetaan henkilökohtaisessa kehityksessä.
0: Mutta tuo on ihana viesti.
1: Se on ihana.
0: Piti vaan yöllä herätä se toteamaan.
1: Kyllä, se ei ole kiva. Saattaa olla toki, että tämä kaksoismerkitys on enemmän osa minun elämää, nimittäin no. Se on myös Pohjola-vakuutuksen asiakaspalvelun numero. Eikä mä muistin jotenkin, että vakuutusasiat pitää nyt laittaa kuntoon tässä muuton yhteydessä.
0: Oh my days. Oh my days. Tänään Osmo viettää nimipäivää. Hyvää nimipäivää, Osmot.
1: Onnea, Osmot. Tänään on myös teemapäivä.
0: No.
1: Sopii hyvin. Tähän hämärän rajamailla Jos. Päivä.
0: No se on ihan meikäläinen, koska en nukkunut.
1: Ja sen lisäksi on syö mitä haluat päivä.
0: Onko?
1: On.
0: No mitä haluaisit syödä just nyt?
1: No vaikka hevosen. Nälkä on suunnaton.
0: Taas. Kello on vähän yli 6 ja hirveen nälkä. Joo.
1: Ai.
0: Se on Anssi Kellan Milla, joka soi tähän väliin. Jos voisin nyt ihan valita ihan minkä vaan, niin ottaisin kreikkalaista jogurttia, sit semmoista niin kuin kanelilla ja hunajalla marinoitua, vähän paistettua omenaa ja sitten pikkasen pähkinärouhetta siihen päälle.
1: Onko liikaa pyydetty?
0: Onko liikaa pyydetty? Voisiko ei joku ole. Tuoda tänne? Niin. Sanomatalo ensimmäinen kerros, Kinnunen ja Aleksandrova. Tervetuloa.

0: tämä biisi Anssi Kelalta, Milla soi siinä. Anssi Kelahan vastikään kertoo, että hän jää pitkälle keikkatauolle. Mm. Oliko vuoden vaihteessa, että tekee jonkun rundin vielä sitten jossain vaiheessa tai jotain, jos en ole unta nähnyt. Ja sitten ja pistää hetkeksi kitaran pussiin ihan kunnolla.
1: Joo, se on varmaan tervetullut tuollaisen keikkailijan elämässä, että välillä on ihan jalat maassa yhdessä paikassa.
0: Joo, ja voi olla myös aika vaikeeta. Koska varsinkin kun kierrät ihan hirveästi, niin sitten on koko ajan vähän sellainen levoton mieli.
1: Niin ja kyllähän se itsekin tietää, oli se, ei tarvitse edes keikkailla, mutta ylipäänsä jos tekee paljon töitä, niin kyllä se niin kuin sen napin kääntäminen off-tilaan on aika hankalaa, että siihen menee aikansa.
0: Tämä ja justiinsa mietin eilen illalla tuossa, että niin, että kohtahan tämä kesälomakausi, että kun monesti on mennyt silleen, että ainakin se viikko menee siihen, että nimenomaan, että se jarru rupeaa toimimaan kehossa ja mielessä, että kauankohan tänä vuonna menee.
1: Mä oon miettinyt monesti, että kumpi on parempi vaihtoehto, se, että kun se loma alkaa, niin saman tien kuule matkalaukku, ainakin käsimatkatavaralaukku mukaan ja jonnekin ja silleen sen totaalinen nollaus siitä työelämästä ja sit palaa niin kuin puhdistautuneena ja marinoituneena siihen lomaviettoon, vai sitten se, että ottaa sen ensimmäisen viikon ja yrittää saada unirytmin kuntoon ja on vaan silleen niin kuin tekemättä mitään.
0: Mä oon aina ton lähtemisen kannalla. Aina kun mahdollista, niin lähden ja heti kun mahdollista.
1: Joo, siis mä oon kanssa lähtemisen kannalla. Mä en koskaan tykkää lähteä kotoani mihinkään, mutta ulkomaille aina.
0: Tämä juuri. Kohta otetaan aamuavaus, eli ainakin yritetään ottaa järkevä avaus avaamaan ajatuksia tähän aamuun. Sanoinko mä tämän tosi järkevästi?
1: Avataan sanoin. Jotain.
0: Avataan jotain. Ei viinipulloa vielä tähän aikaan, mutta jotain avataan.
2: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
0: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet

0: on sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetääks laivalla?
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
9: Heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi.
8: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä tämmönen ehkä vapauttava ajatus tähän maanantai-aamuun. Yksi terveellisimmistä tavoista, jonka voi itselleen opettaa, on, että ei usko jokaista ajatusta.
2: Kyllä. Toi on oikeasti sellainen asia, mitä on hyvä opetella. Ja opetella myös se, että tunteet tulee, tunteet menee ja ajatukset tulee, ajatukset menee.
1: Niin, eikä kaikkeen kannata jäädä kiinni.
2: Niin. Sä sanoit viime viikolla tästä 90 sekunnin säännöstä. Mä testasin sitä. Eli se sääntö meni siis sillä tavalla, että kun sulla tulee joku voimakas tunne, niin ootat 90 sekuntia ja sitten sen jälkeen se tunne on varmasti niin kuin laimentunut, niin kyllähän se toimii.
1: Toimii
2: tosi hyvin myös meikäläisen kaltaiselle 0-100 ihmiselle.
1: Kuin vaikea oli pysähtyä se 90 sekunnin.
2: Ihan helvetin vaikea. Joo. Se tuntui niin kuin vuorokaudelta se 90 sekkaa.
1: Joo, just
2: hillitsin itseni. Tämä oli siis teinin kanssa semmoinen oven paukuttelutilanne, joka yleensä saa mut sit niin kuin hyppäämään heti kantapäilleni. Vai eikö varpailleni ihan sitä hypätään. Niin, jonnekin hyppäsin normaalisti. Olin siinä niin kuin 1,5 minuuttia ihan rauhallisena ja sen jälkeen ei ollut mitään tarvetta sanoa yhtään mitään.
1: Aattele. Joo. Ja toi yhdistettynä, 90 sekunnin sääntö yhdistettynä siihen, että niin kuin kaikkia ajatuksia ei tarvitse uskoa, niin se vapauttaa.
2: Kyllä.
1: Siistiä.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Toto Cutugno all'italiano, ja suomalaisittain tunnetaan ehkä paremmin. Kari Tapion versiona Olen suomalainen, mutta siinäpä tuo alkuperäinen italiankielinen biisi kävin eilen aivan sairaan hyvässä uudessa italialaisessa äitienpäivä brunssilla. Se oli kyllä tutto bene.
1: Oi, tutto bene itsekin. Äitienpäivä illallisella käytiin italialaista pizzaa syömässä.
0: No niin, eli meillä on tuonne Italia-teema äitienpäivä.
1: Selkeästi, olipa kyllä makoisia, alkoi pizzaa tekemään heti tuon biisin aikana.
0: Jep.
1: Hei, tänään kisataan maailman helpointa kisaa niin kuin ihan joka arki aamu aitoiskelmällä tuossa noin varttia vaille 8. Ja sähän voit voittaa siitä itsellesi aitoiskelmän sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: 020-343-200 studionumero, siihen voi noin tunnin päästä sitten soitella, kun me pyydetään. Mutta jos haluat ilmoittautua kisaan jo nyt, niin sitten voi laittaa jo WhatsAppiakin tulemaan.
1: Ja WhatsApp-numero on 050-56-99-475.
0: Lämmitellään Juha Tapion jälkeen. Ensin soi sinun vuorosi loistaa ja sitten palataan perjantain kisaan, kun Oula soitti meille.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Ei kun morja!
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin. Paljon.
4: 149. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhdiloon.
7: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei. Okay.
11: Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Thank you.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Visit K-supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
5: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin

0: tällainen niin kuin pieni kuja.
1: Joo.
0: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin
1: tyli. Pahviroskia no, ja Anna-Kaisoja. Sinne vaan kujalle kasaan ja

0: suututtavaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Hevonen albumin CD-levynä. Ja käy tykkäämässä tuosta postauksesta. Täällä on video, missä Juha nimmaroi tätä CD:tä. Mm. Ja näet sen, että se todella Juha itse nimmaroi, ettei kukaan kopioi vaan Juhan nimmaria.
3: Ei ole Kinnunen kirjoittanut
2: ei
3: siihen.
2: Ei ole esimerkiksi Kinnunen tai Aleksandrova sitä siihen nimmaroinut. Ja sitten kommentoi vaikka emojilla tonne kommentteihin, että miten sun tuli hevosen vuosi on lähtenyt käyntiin. Täällä on Jenni. 1000 kommenttia tullut vuorokaudessa.
3: Siis ihan älytöntä. Mä aloin miettimään sitä, että jos itse nyt jotenkin niin kuin onni napsahtaisi ja voittaisi ton, niin ei mulla mitään, missä mä pyörittäisin sitä CD:tä. Ei mulla ole enää mitään CD-soitinta.
2: Tämä ei ole autossa, ei ole kotona.
3: Mutta ehkä se on vaan silleen niin kuin enemmänkin muisto tai joku tällainen niin kuin tietynlainen asia.
2: Ehkä jollain mulla on CD-soitin, vaikka meille ei ole.
3: Se on juurikin näin, sekin on mahdollista. Hei, maailman helpointa kisaa kisataan tänään varttia vaille 8 ja sä voit jo nyt ilmoittautua laittamalla WhatsApp-viestiä 050-56-99-475. Tuossa perjantaina meille soitteli kisaan Oula.
4: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
2: Kyllä, hyvää perjantai-huomenta Oula.
5: Huomenta.
3: Mistä päin Oula soittelet?
5: Täältä Tampereelta.
3: Tampereelta!
2: Milloin olet viimeksi syönyt mustaa makkaraa? Se on aina eka, mikä on tulee.
5: Kyllä, siitä on kyllä aikaa, varmaan 3 kuukautta viime.
3: Sunnuntaina on äitien päivä, niin onko sulla jotain suunnitelmia?
5: No, eipä oikein mitään kummallista.
2: Niin justiinsa.
5: Mm. Äitiä pitää kyllä mennä näkemään.
2: No se on tärkeetä. Käy kattoo äitiä ja anna sille semmonen iso halaus.
3: Kyllä, ei sitä sen kummallisempaa tarvi ollakaan suunnitelmissa kuin niinpä toi. Maailman helpoin kisa on varmaan sulle tuttu.
5: On, joo.
3: Jännittääks sua?
5: Kyllähän se aina jännittää.
2: No ei muuta kuin lähdetään pelaamaan. 3 kysymystä kerrallaan. Sukat, kangaskassi ja 50 ruokakaupan lahjakortti on tarjolla ja AI-tuomari Olavi saattaa vihelellä pilli, jos kestää liian kauan vastata, jotenka ei muuta kuin onnea matkaa ja sitten mennään.
4: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä liputuspäivä on sunnuntaina?
5: Äitienpäivä.
3: Yes. Kenen artistin debyyttialbumi on vuonna 2001 julkaistu? Nummela.
5: Artti Kela.
3: Yes. Mikä on Suomen kansalliskala?
5: Ahven.
2: Yes! Onko se ahven? Mä olisin sanonut siika.
3: Mä olisin sanonut hauki, mutta Google sanoi, että ahven.
2: Hyvä Oula, sukat tienattu.
5: Joutsen ei ainakaan ole.
2: Joutsen, no ei ole joutsen. Hyvä.
5: Miksi jää suklaa sanotella?
3: Niin, totta. Joo, just näin. Jatketaanko eteenpäin?
5: Jatketaan, joo.
4: Maailman helpoin kisa.
3: Minkä nimiseen satuhahmoon Mikki on ihastunut?
5: Minni Hiir.
3: Missä maassa sijaitsee Sevillan katedraali, eli Sevillan suomeksi, Sevillan katedraali?
5: Espanja.
3: Minkä yhtyeen on vuonna 2014 julkaistu kappale Kiitos ei ole kirosana?
5: Palo Helsinki.
3: Yes!
2: Come on! Mä en olisi tiennyt tätä haloa. Mä pelaan tässä koko ajan mukana. Hyvä Oula, nyt sulla on sukat ja kangaskassi. Jos seuraavat 3 menee oikein, saat myös sen lahjakortin, mutta jos niistä yksikään menee väärin, niin missaat ton kangaskassi, mutta sukat oot jo varmistanut. Eikö me mennä päätyyn asti?
5: Mennään.
4: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Kuopion perinneruoka?
5: Kalakukka.
3: Jatka Anssi Kelan Milla-kappaleen sanoja. Milla, hei, sun täytyy muuttuu.
5: Sun elämäntä suunta puuttuu.
3: Yes.
2: Hyvä.
3: Ja viimeinen kysymys. Mikä oli Vincent van Goghin ammatti?
5: Maalari.
3: Yes.
2: Ihan oikein. Ei talomaalari, mutta taidemaalari.
3: Sitä varmaan
5: taidemaalari.
2: Ihan oikein.
3: Nyt täytyy Oula sanoa, että sulla meni aivan loistavasti tää kisa. Miten se
5: oli
3: nyt sillä tavalla?
5: Kysymyksiä.
3: No niin, kun tää on maailman helpoin kisa.
2: Eikä, siis Olavi ei viheltänyt pilliin kertaakaan. Tänään hänellä ei ollut edes teippiä suun edessä. Ja ei tarvitse tuupatakaan. Ihan ite voitit.

0: Tässä on sulle tuota äitienpäivän lahjoja hyviä muuten.
1: Niin ne.
2: Se on tämän päivän toi musavissakin aika helppo. Tämä on nyt ollut tiedossa jo pitkään, mutta...
1: Niin, ai niin, toi mysteeribiisi. No niin, niin. No toivottavasti.
2: Ei ollut vähän vinkkiä sille kannasta helpommasta kisastamasta.
1: Joo. No ei siinä mitään. Sitten kato Kristan puolen päivän aikaa sitten saat pelata tuota uudestaan, jos pääset läpi. Mutta onnea näistä palkinnoista.
2: Kiitoksia.
1: Ja tota, kivaa viikonloppua ja äidille paljon lämpimiä terveisiä Aito Iskelmästä.
2: Kiitos samaan.
1: Kiitos. Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Näin pelasi siis Oula perjantaina. Miten pelaat sinä tänään? Aika lailla tunnin päästä, kun on taas maailman helpomman kisan vuoro.
0: Ilmoittaudu nyt WhatsAppilla 0505699475.
1: Ennen Saijan varjusta Taiska ja Mombasa.

0: Saija Varjus ja Kuiskaten. Aito iskelmän aamussa kello 4 minuutin kuluttua 7 ja sehän tietää aamun ensimmäisiä uutisia.
1: Katsotaan tuoreita säätietoja siihen perään ja musiikissa olisi tulossa Teleksin Siivet.
0: Jutellaan vähän äitienpäivän aktiviteeteista myös uutisten jälkeen. Hyvää huomenta.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.

0: Vistek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Vistek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa?

0: Sä puhu ilosta tavaraa, kun tuut.
1: Puhu ilosta. En mä tiedä.
0: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
0: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
5: Global Connect.
6: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
7: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Iran ja Yhdysvallat eivät päässeet viikonloppuna sopuun rauhanehdoista. Iran torjui Yhdysvaltain esittämän rauhanehdotuksen ja vaatii muun muassa Yhdysvaltojen merisaaron purkamista ja kaikkien sotatoimien lopettamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi myöhään eilen, että Iranin vastaus on mahdoton hyväksyä. Öljyn hinta nousi yöllä $3 barrelilta uutisen myötä. Britannia ja Ranska järjestävät huomenna puolustusministerien kokouksen Hormutsin salmen tilanteesta. Kokouksessa on tarkoitus keskustella siitä, miten salmi saadaan avattua liikenteelle. Kokoukseen osallistuu yli 40 maata. Argentiinassa hantavirustapaukset ovat kasvaneet lähes puolella viime vuonna. Maan terveysministeriön mukaan tämän kauden aikana, joka alkoi viime kesäkuussa, on todettu 101 hantavirustapausta, kun vastaava luku oli viime kaudella samana ajanjaksona vain 57. Kuolintapauksia oli vuoden aikana 32, kertoo CNN. Asiantuntijat pitävät ilmastonmuutosta ja elinympäristöjen tuhoutumista syynä taudintapausten lisääntymiseen. Vanhassa ammattikoulussa Vantaan Myyrmäessä syttyi eilisiltana tulipala. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen palosta 7:30 jälkeen illalla. Palo saatiin sammutettua yöllä. Pelastuslaitoksen mukaan palo vaikuttaa tahallaan sytytetyltä ja poliisi tutkii palon syttymissyytä. Sammutustöissä oli mukana ainakin 32 pelastuslaitoksen yksikköä.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tässä alkuviikosta tulee vesisateita, mutta tänään vielä ei niin hirvittävästi. Muutamia kuuroja saattaa tulla Itä-Suomessa sekä sitten etelässä. Pilvisyys vaihtelee. Etelä-Lapissa voi olla myös ukkosta ja lämpötila on 10-17 astetta. Lapissa paikoin 5-10 astetta.

0: Kello on 7:03 maanantai 11. päivä toukokuuta on käynnistynyt ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä aitoiskelmaa aamusta kymppiin sun seurassa.
1: Hyvää huomenta. Hei vaikka noin lämpötilat ei mitään hirveän korkeita ole, niin Helsingissä on auennut nyt viikonlopun aikana Helsingin uimastadion. Ja minä en tiennyt, että tämä on niin tärkeä paikka ihmisille. Täällä Hesari on kirjoittanut tästä ison jutun ja ihmiset ovat yötä myöten jonottaneet, että ovat päässeet ihan ensimmäisten joukossa sitten uimaan Helsingin uimastadionille.
0: Aika hauskaa.
1: Täällä Taina Paro kommentoi, että tämä on kesämökki meille, joilla ei ole kesämökkiä. Kutsumme tätä meidän kesäparatiisiksi. Käyn täällä joka päivä koko kauden.
0: Se on niinku mun yksi ystävä, jolle mä sanoin, että ai että mä tässä nyt niinku ootan, että milloin mulla on tarpeeksi rohkeutta lähteä ekan kerran järveen uimaan. Niin hän oli sille, no just ton takia pitäisi uida läpi vuoden, niin ei tuu sitä painetta, että vesi olisi missään kohtaa liian kylmää.
1: Ai jaa.
0: Eli hän flexasi. Hän on tämmönen avantouimari.
1: Joo. Niin miksi sillä pitää flexailla?
0: Eihän se ole
1: mikään saavutus.
0: No,
1: jumalauta.
0: Niin, mutta minä olin sitten, kun vedet on 30.
1: Kyllä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: ja siivet Aito Iskelmä aamussa, kello on 7:08. Hyvää maanantai huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Mites äitienpäivä Kinnusen kokoonpanolla oikein sujui?
0: Oli tosi kivaa, mutta ihan yllätettiinkin. No siis aamulla tietenkin se nyt ei ollut yllätys, että 8 aikaa alkoi keittiössä ihan älytön kolina.
1: Perus.
0: Ja silleen, että pikkusisko meni keittiöön kolistelemaan, että isoveli heräsi auttamaan. No sitä yllättäen meikäläinenkin heräsi sitten siihen, mutta sitten oli ihana aamiainen. Ja kaikkea tämmöistä näin, ja jossain kohtaa käytiin myös brunssilla, oli ihana näin. Mutta sitten iltapäivällä mulle sanottiin, että nyt on yllätysohjelman numero, että nyt tehdään jotain sellaista, lapset nimenomaan, että me halutaan, että sä teet meidän semmoista, mitä sä et yleensä niin kuin suostu tekemään. Sitten mä olin, että mä en hypi mitään bensihyppyä, no ei tarvi sitä pelätä. Lähtiin golfaamaan. Meillä kaikki muut on todella innoissaan golfaamisesta. Ja mullakin on se green cardi, mutta mä niin kuin väistelen sitä. Minä ja golf ei olla mikään matchi, koska se vaatii semmoista mielen rauhallisuutta se
1: niin. Eli heillä oli tämmöinen niin kuin käännytystyö käynnissä.
0: Oli jo semmoinen, niin kuin, että äiti anna mahdollisuus, että lähdetään nyt, kun kaikki muut oli. Ja sitten mä ajattelin, että mä annan mahdollisuuden. Niin tiedätkö mitä?
1: Se oli kiva.
0: Se oli sairaan kiva. Mä osuin palloon. Pallo lensi. Mä pelasin ihan okosti. Siellä oli vaan muutama semmoinen niin kuin tökerö puusta mettää ja pallokatos tyyppinen tilanne, mutta siis mä olin todella yllättynyt ja sitten Kinnunen katsoo mua, että voisiko tämä tarkoittaa sitä, että joskus lähdetään kahdestaan, että ei. Mä 2 vuotta taas mietin ja sitten käyn ehkä kerran. Mutta onhan se nyt kivaa, siis musta toi oli niinku silleen, siinä oli parasta se, että me oltiin yhdessä ulkona ja me touhuttiin yhdessä, kaikki oli niinku innoissaan.
1: Niin, se on toissijainen se pallo siinä.
0: Tietyllä tavalla, toki en mä tiedä, kilpailuhenki kun on niin, perheessä, koko
1: joo.
0: Perheessä.
1: Niin, no se vielä, joo.
0: Mutta ei riidelty.
1: Joo, nyt se oli se ensimmäisen kerran tuuria.
0: Joo, se oli just tälleen, kyllä.
1: Meikäläisellä kävi niin, että nykyajan äitinä, niin minähän lähdin aamulla töihin lauantaina jo ennen kuin teini oli herännyt ja hän sieltä sitten soitteli, kun olin siellä kuvailemassa ja toivottiin hyvää äitienpäivää ja sitten lähdettiin koko porukalla uusperheellä käymään pizzalla, jonka minä maksoin.
0: Just näin.
1: Eli tämä on tällaista niin kuin nykyajan itsenäisen naisen.
0: Jep.
1: Äitienpäivä elämää.
0: Ja just silleen, että minä en uhriudu, mutta minä voin myös maksaa.
1: Kyllä, kyllä. Se oli minun puhelin, joka kilahti siihen. Enkä tippiä jättänyt. Join yhden oluen siinä ja nautiskeli kirsikkapuiden loisteesta. Oli ihana äitienpäivä.
0: Joo, ja se just tolle, että jotenkin parasta se, että on kiireetön hetki
1: niin,
0: yhdessä niiden rakkaiden kanssa.
1: Just tämä. Ja kyllä tämä äitienpäivä aika on sillä tavalla myös ihanaa aikaa, koska luonto on ihan oikeasti varsinkin täällä Etelä-Suomessa herännyt ja kirsikkapuut kukkii ja aurinko alkaa vihdoin viimein lämmittää.
0: Joo, just näin. Kyllä. Toivottavasti olet saanut sinäkin viettää oman näköistä äitienpäivää, teit sitten mitä tahansa ja oikeastaan kenen kanssa tahansa.
1: Tämä loppuu vielä sellainen, että juuri luin anagrammin äidistä. Se on iäti.
0: Tässä Popeda.

0: Popeda ja kuuma kesä soi Aito Iskelmä aamusta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Hieno biisi.
1: On hieno ja se on todellakin vielä edessä. Pitkä kuuma kesä toivottavasti. Hyvää huomenta. Täällä on tosiaan Kinnunen Aleksandrova sun kanssa kymppiin saakka. Kohta olisi luvassa tärkeimmät asiat tälle päivälle. Nyt eletään siis 11. päivää toukokuuta.
0: Ensin Olli Halonen ja Pohjola.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: tänne tein Pohjalaan.
1: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
2: No se on Euroviisuviikko ja Euroviisut on avattu Itävallan Wienissä. Ensimmäinen semifinaali, jossa Suomi esiintyy, käydään siis huomenna. Ja toinen semifinaali on sitten 14. päivä. Ja finaali on lauantaina 16. päivä. Siellä on Pete Parkkonen ja Linda Lampenius edustaneet turkoisilla matolla todella näyttävinä. Ja sähän voit seurata Ylen kanavista Euroviisuja tietenkin.
3: Me saadaan myös meidän toimittajalta Tytti Junnalta sieltä heti huomisaamuna rapsua paikan päältä. Hesari kirjoittaa siitä, miten kodittomiksi jäänyt Suomi

0: Suomessa ihmisiä, jotka eivät ole syrjäytyneitä. Moni tekee pätkätöitä tai opiskelee, mutta rahat vuokraa ei vaan riitä. Vuoteen 2023 asti asunnottomuus väheni Suomessa, mutta vuodesta 2024 eteenpäin asunnottomien määrä on lähtenyt taas uuteen nousuun. Ja pelkästään Helsingissä yksin eläviä asunnottomia oli viime vuonna vajaa 1000 ihmistä.
1: Mm. Trump on saanut jälleen kerran tahtonsa läpi. Salaisia asiakirjoja UFOista on nyt julkistettu Pentagonin toimesta. Ja jatketaan tällä aiheella kohta, koska täällä on varsin mielenkiintoista UFO-asiaa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
9: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
10: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
11: Syö ranuja
12: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
9: Pa-da-pa-pa-pa.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären. Valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tukko hakee.
15: En, tuun.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
16: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
16: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
18: Aito iskelmä.

0: Queen, Friends Will Be Friends, Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Euroviisu edustusbiisi Liekin heitin ihan muutaman minuutin päästä. Sitä on muuten meidän Aito Iskelman WhatsAppissakin toivottu monesti. Se tuleehan Liekin heitin, nyt se ihan kohta tulee.
1: Ja huomenna siis semifinaalissa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Trumphan on tässä jo tosi pitkään sanonut, että kohta julkistetaan ufoista asiakirjoja, joita aikaisemmin ei ole nähty. Ja nyt se on siis tehty. Pentagon julkaisi tuossa ennen viikonloppua tämmöisen erään näitä salaisia asiakirjoja. Ja Yle on nyt listannut kiinnostavimmat asiat täältä.
0: Yes.
1: Siis mun täytyy sanoa, että downeri niin sanotusti. Koska ei täällä ole mitään oikeasti mitään ihmeellistä. Vuonna 69 astronautti kertoi nähneensä kirkasta valoa. Sitten Apollo 12, Apollo 17 kuulennoilla kuusta otettiin kuvia ja ne näyttivät omituisilta.
0: Ai jaa.
1: No sitten on vuodelta 47 aina vuoteen 68 asti, niin FBI on kirjannut erinäköisiä havaintoja ufoista, silminnäkijöiden kertomia välähdyksiä tai pisteitä tai muita. Ja, ja sitten
0: mitä tuoreen, on tehty ympäri maailmaa siis aina?
1: Nimenomaan. Ja tuorein näistä on vuodelta 2026 asevoimien videolla lentää valkoisia pisteitä. Ja tämäkin on julkaistu aikaisemmin jo tämä video.
0: Eli se teoria, mitä mekin tässä spekuloitiin silloin aiemmin, että näitä, tämä oli tämmöinen hämäystemppu, yritetään feidata ja kiinnittää huomioon

0: jonnekin muualle, esim. Niistä Epstein-farseista tai jostain muusta asiasta, mitä siellä nyt Trumpin hallinnossa tapahtuu, niin julkaistaan tämmöiset X-Filesit.
1: Niin. Niin, siis mä odotin jotain, että olisi jotain niin kuin videomateriaalia niin. Oikeasti humanoideista.
0: Niin,
1: tai
0: haastatteluja.
1: Niin, nimenomaan henkilöhaastatteluja, henkilökuvia.
0: Kyllä, oli jo haastatteluja, oli jo oletettu haastatteluja.
1: Jep, jep, mutta nämä on yhtä tyhjän kanssa. Niin.
0: Pisteitähän me nähdään joka päivä muutenkin
1: näkökentässä. Niin, kyllä, ja välähdyksiä. Niin,
0: kyllä.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Ja nyt kun Linda ja Pete oli Viinissä siellä Euroviisu-kisakaupungissa Turkoosilla Matolähdeltä kysyttiin, että mikä esityksessä jännittää eniten. Mm. Linda vastasi, että kaikki. Muun muassa se, että viulu tippuu tai iskee tulipalo mekkoon tai jotain muuta. Ja sitten joku toimittaja kysyi, että onko viulu ikinä tippunut, niin Linda sanoi, että no ei tietenkään.
1: Mm, niin. No mutta huomenna sitten nähdään heidät semifinaalissa. Aika moista. Meillä on Tytti Junna toimittaja raportoimassa siellä, sieltä paikan päältä huomenna 9:00. Hei, maailman helpoita kisaa, sitä kisataan ihan kohta. Ja nyt olisi aika soittaa, jos haluat itsellesi aito iskelmä sukat, kangaskassin sekä sitten 50 euron ruokakaupan lahjakortti. Meillä on 9 tosi helppoa kysymystä.
0: 020 343 200 on studionumero. Soita siihen nyt, niin voit päästä kisaamaan Eppu Normaalin jälkeen sitten. Kisa pystyssä.
2: Mattilan Milla tässä, moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
3: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 050569947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2–6. Aito Iskelmä.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
8: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
11: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold.
12: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Launea.
13: Launea.fi.
15: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
16: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä. Just. Hei, ehkä aurinkovarjo täällä. Aha. Alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Let's Eettuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Hyvää maanantai huomenta, Jatta.
2: Huomenta.
3: Huomenta. Miten se on äitienpäivän jälkeinen elämä lähtenyt käyntiin?
2: Mitä? Vettä sattaa ja eihän tässä upea viikkoa.
1: Vettä sattaa Savossa, voi himpulalainen.
3: Mutta ei se mitään, kato. Loppuviikolle on luvattu jo aurinkoa ja lähes 20 astetta. Niin. Niin kun, anteeksi, mä nauran, mutta tätä lupaillaan aina.
1: Jenni, niin. Joka viikon alussa sanoo ton ja sitten aina sataa vettä.
2: Jep.
3: Hei Jatta, lähdetäänkö kisaamaan? Meillä on sulle 9 kysymystä ja jos selvität kaikki oikein, niin sinähän voitat sukat ja kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin.
1: Juu, sitten mennä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mitä suurta juhlapäivää vietettiin viikonloppuna?
2: Äitienpäivä.
3: Kuuluuko Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan vai Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan?
2: Seinäjoki. Pohjois.
1: Sano eellä alkava.
3: Anna. Mikä on Antti Luusuaniemen ammatti?
2: Mikä pätkä?
3: Mikä on Antti Luusuaniemen ammatti? Luottomies.
1: Elokuvat.
3: Nyt pitää arvata. Onko se Jatto siellä? Ei kun nyt ei se pätkäs.
1: Ei kuulu mitään. Jattaa.
3: Ai se vissiin oikeasti pätkäs.
1: No niin Olavi, joo, mutta kun meillä ei ole Jatta puhelimen päässä. Niin kuin Olavi ymmärtäisi mun puhetta.
3: Joo, ei.
1: Jatta, haloo. No ei siinä mitään, nyt Jatta putoisi linjalta, mutta kyllä me sukat laitetaan menemään, no, koska siinä meni sukat. Oikein joo. Ainakin 2.
3: Ehdottomasti.
1: Joo, katsotaan. Me, no niin. Kiitos pelistä ja jos kuulet meitä, niin sukat tulee postissa ja hauskaa päivänjatkoa.
3: Moi.
1: Tämä oli kyllä outoa.

0: 7.54 on ihan justiinsa kello ja reilu 5 minuuttia on 8 uutisia aikaa Aito-iskelmä aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuossa olisi Pave Maijasen Lähtisitkö tulossa uutisten jälkeen. Jutellaanko Hanna sen jälkeen kulttuurista, joka on rantautunut nyt myös Suomeen ja aiheuttaa aika paljon närää?
0: Närän aiheutukset on aina hyvä aihe.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu
3: iloon. Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Kas täällähän onkin vanhoja jätskituttuja?
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suuren

0: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Iran ja Yhdysvallat eivät päässeet viikonloppuna sopuun rauhanehdoista. Iran torjui Yhdysvaltain esittämän rauhanehdotuksen ja vaatii muun muassa Yhdysvaltojen merisaaron purkamista ja kaikkien sotatoimien lopettamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi myöhään eilen, että Iranin vastaus on mahdoton hyväksyä. Öljyn hinta nousi yöllä $3 barrelilta uutisen myötä. Britannia ja Ranska järjestävät huomenna puolustusministerien kokouksen Hormuzinsalmen tilanteesta. Kokouksessa on tarkoitus keskustella siitä, miten salmi saadaan avattua liikenteelle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ehdottaa, että Israel luopuisi asteittain Yhdysvaltain sotilaallisesta tuesta. Netanyahu kertoo ajatuksistaan CBS Newsin 60 Minutes-ohjelman haastattelussa. Israel saa vuosittain Yhdysvalloilta noin $3.8 miljardin edestä aseapua. Helsinkiläisten koteja lämmitetään ensi talvena cashew-pähkinän kuorilla, jotka on tuotu norsunluurannikolta. Helen käyttää pähkinänkuoria uutena polttoaineena kaukolämmön tuottamiseen Vuosaaren biolämpölaitoksessa puuhakkeen seassa. Yhtiön lämmön ja jäähdytyksen johtaja Timo Aaltosen mukaan tavoitteena on monipuolistaa polttoainelähteitä huoltovarmuuden parantamiseksi. Hän ei halua avata julkisuuteen sitä, onko laskentoja rahtimatkan ympäristövaikutuksista tehty. Aaltonen ei myöskään halua tähdentää cashew-pähkinän kuorten halpuutta tai hintavuutta liikesalaisuuteen vedoten.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on tänään paikoin pilvistä, sadekuuroja voi tulla etenkin Itä-Suomessa. Lämpötilat on 10-17 astetta etelässä ja Lapissa 5-10 astetta.

0: Kello on 3 minuuttia, oli 8, maanantai 11. päivä toukokuuta on täällä ja Kinnunen ja Aleksandrova sun seurassa kymppiin saakka. Ihanaa huomenta.
1: No hyvää huomenta. Jutellaan kohta asiasta, joka jakaa kansan mielipiteet voimakkaasti, nimittäin tippauskulttuurista.
0: Tippaaminen on hauskaa silloin, kun sulla on rahaa. Silloin, kun sulla ei ole hauskaa, niin kattelee mieluummin vasemmalle takaviistoon tai kattoo. Joo, paitsi ulkomailla.
1: Ja nyt on tullut Suomeen tämmöinen niin kuin uudenlainen tapa pyytää tippiä, ja tämä saa monen asiakkaan olon hyvin epämieluisaksi.
0: Jatketaan Pave Maija sen jälkeen tästä.
2: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Pave Maijanen, ja lähtisitkö Aito iskelmä aamussa? Neon 2,5 kusoi ihan muutaman minuutin kuluttua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää maanantaita.
1: Hyvää huomenta. Taloussanomat on kirjoittanut tänään juttua, vähän kysely suomalaisten mielipiteitä tippauskulttuurista. Tämähän ei ole ollut Suomessa aikaisemmin mitenkään yleinen tapa, mutta nyt monessa ravintolassa ja jopa kahviloissa on se, että kun sä kortilla maksat, niin siihen näyttöön tulee ensin kysymys, että jätätkö tippiä.
0: Totta. Joo, tai sitten ihan vaan volttaat ruokaa, niin sielläkin on, että jätätkö tippiä.
1: Joo, niin on. Ja osa ihmisistä pitää tätä ihan hyvänä juttuna, ja toisten mielestä työnantajan pitäisi huolehtia siitä, että se palkka on sellainen, ettei tippiä sitten tarvitsisi jättää. Mä pidän sitä jotenkin hirvittävän... jotenkin, mitä mä nyt sanoisin, siis epämukavana, että kun on jossain ravintolassa ja sitten se kone kysyy eka sitä tippiä. Mulla on käynyt monta kertaa sillä tavalla, että jos mä annan tippiä kyllä, jos palvelu on hyvää, jotenkin poikkeuksellisen hyvää, mutta jos sä vaan palvelet niin kuin normaalisti palvellaan, niin ei ole mitään syytä jättää erikseen tippiä. Niin pari kertaa on ollut se, että mä oon katsonut sitä konetta ja se on kysynyt, että jätätkö tippiä. Ja sitten mä yritän etsiä sitä kohtaa, mistä painetaan, että ei. Ja sitten mä joudun kysyä siltä tarjoilijalta, että hei, anteeksi, mä en halua jättää tippiä, että mistä kohtaa mun nyt pitää painaa. Ja yleensä se on sitten joku pieni nappi siellä jossain sivussa.
0: Se pieni brändti, jota ei edes näe. Joo, mun mielestä niin kuin noista tommosissa niin kuin kyytipalveluissa, esimerkiksi Uber tai Bolt tai tämmöinen, missä on myös se tippauskulttuuri, niin se tavallaan tulee sen jälkeen, kun se kyyti on mennyt jo, kuski on lähtenyt pois, niin sitten sulta kysytään siellä appissa, että haluatko jättää tippiä. Niin musta se on silleen niin kuin suomalaisittain reilua, että siinä on tarpeeksi pitkä välimatka, sä et enää näe sitä henkilöä, ja sitten just niin, jos on ollut tosi hyvät kyydit, niin sitten voi jättää tippiä.
1: Niin.
0: Et se on kiusallista. Se varsinkin meille suomalaisille, kun meidän niin kun se henkilökohtainen reviiri on jo lähtökohtaisesti aika iso, ja sitten vielä kun siihen liittyy raha, niin se on kaksi tosi vaikeaa asiaa, sosiaalinen kontakti ja rahan maksaminen.
1: Niin on. Joo, ja sitten en mä kyllä ihan ymmärrä sitäkään, että sä meet kahvilaan tilaamaan 4 euron suodatin kahvin, ja sen jälkeen se kysyy, että jätätkö tippiä. Silleen, anteeksi, mistä? Mä kaadoin itse tämän kahvin siihen mukiin, ja vielä kauramaidon päälle, että mistä mä maksan sen tipin.
0: Niin. Joo, se on eri asia ulkomailla, missä sitten monesti se toimeentulokin on siitä tipistäkin, mutta kyllä valitettavasti on pakko sanoa, että

0: Ulkomailla myös asiakaspalvelu parhaimmillaan on aika niin kuin paljon värikkäämpää ja jopa miellyttävämpää kuin Suomessa.
1: Tuolla Amerikoissa se on käytännössä, sua katsotaan todella kieroon, jos et sä sitä jätä sitä tippiä, koska se on tavallaan, se kuuluu asiaan. Eli tippi on monelle se suurin tulon lähde, että se peruspalkka on siinä muuten. Mutta tässä Taloussanomien jutussa joku vastaajista tosiaan on sitä mieltä, että työnantajan tehtävä on huolehtia siitä, että palkka on niin kova, että työntekijä pärjää sillä. Niin pakko sanoa, että ei ole. Ei ole työnantajan velvollisuus huolehtia siitä, että vaikka minä pärjään sillä palkalla, mitä minulle maksetaan, vaan minä hyväksyn palkan ja minä katson, että minä pärjään sillä itse.
0: Mä mietin myös sitä, että kyllä tämä menee myöskin niin kuin jälleen kerran myöskin tähän arvonlisäverokeskusteluun. Se on Suomessa tosi kova. Ja sitten kun sä oot yrittäjä ja maksat palkat ja siihen tellit, lellit, vellit päälle ja kaiken muun, niin kyllä se on niin kuin, yrittäminen ei ole helppoa, mutta tänä päivänä myöskään työntekeminen ei ole tässä maassa helppoa. Että koitetaan nyt sitten tsempata, kun seuraavan kerran hallituskin vaihtuu.

0: Ne on kaksi ja polku soi siinä yön pettävällä jäällä Annika Eklundin kanssa tulossa kohta. Ja sitten palataan yhteen sykähdyttävimpään, tai mä en tiedä onko sykähdyttävä, ei ole säväyttäväkään, mutta semmoinen ehkä hämmentäväkin keskustelu, jota käytiin meidän vieraan Minna, nimi muutettu kanssa viime viikon puolella.
1: Joo, hän on joutunut rakkaushuijauksen kohteeksi ja toi haastattelu löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Siellä hän kertoo, että miten hän tämän Mikan tapasi ja miten asiat etenivät ja miten lopulta tilanne johti siihen, että kaikki Mikan huijaamat naiset kokoontuivat samaan paikkaan kohtaamaan tämän miehen.
0: Palataan tuohon keskusteluun yön jälkeen.
2: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule
2: puhkiloon. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
5: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.

0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Yö ja Annika Eklund pettävällä jäällä aitoiskelma aamussa kello 8.28. Hyvää maanantai huomenta.
1: On kauhea asia tulla huijatuksi ihan missä tahansa raha-asioissa, mutta kun puhutaan rakkaudesta, niin mennään aivan jotenkin erilaiselle tasolle. Meillä kävi vieraana viime viikolla Minna, nimi muutettu. Hän on tullut rakkaushuijauksen kohteeksi ja kertoi meille oman tarinansa.
0: Palataan siihen keskusteluun hetkeksi.
2: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana Minna, nimi muutettu, joka rohkeasti kertoo tarinaansa siitä, miltä tuntui tulla todella traagisesti huijatuksi rakkaudessa.
1: Me jätin äsken siihen, että te perustitte näiden kaikkien huijattujen naisten kanssa WhatsApp-ryhmän ja järjestitte sellaisen tilaisuuden, mihin tämä huijaaja Mika oli kutsuttu ja te kaikki olitte siellä vastassa. Kerro tästä.
3: Joo, me tosiaan odotettiin siellä yhdessä baarissa ja pylvään takana ja sitten Sari ja Mika tulivat sisään ja Sari lähti siitä hakemaan lasia viiniä baariin ja me rynnättiin sitten sieltä pylvään takaa me muut naiset, eli siinä vaiheessa meitä muita oli 3. Ja tervehdittiin Mika siinä ja hänellä ei kyllä niin kuin ilmekään värähtänyt, että posket ehkä ihan hieman punehtu, mutta hän alkoi heti jankuttamaan, että hän itse asiassa arvasi, että te olette täällä. Ei siis todellakaan voinut arvata, mutta jotenkin hänen piti jotain voittajaa siinä sitten myöskin esittää. Ja alettiin siinä sitten tavallaan syytää sitä meidän vihaa ja sellaista hänelle ja niin kuin aika kovia sanoja käytettiin. Hän ei hirveästi, hän oli aika hiljainen, mutta ei niin kuin mitenkään, siis ei todellakaan näyttänyt mitään katumusta tai mitään. Vähän siinä sitten niin kuin jankutti sitä, että hän on käyttäytynyt typerästi ja tyhmästi ja tämmöisiä niin kuin hyvin mietoja sanoja käytti ja pyyteli sitten muutaman kerran anteeksi, mutta todettiin vaan, että ei tästä nyt anteeksi kyllä tule. Että. Ja 10 minuuttia, ehkä 15 siinä niin kuin oltiin sitten. Sitten hän siitä sitten loppujen lopuksi lähti ja olemme sitten tosiaan myöhemmin kuulleet, että hän ei juuri kauemmas ovea päässyt, kun siitä lähti, että hän otti sitten 5. naiseen yhteyttä. Eli pisti viestiä ja olivat siis myöhemmin illalla jutelleetkin ja sopineet sitten seuraavalle päivälle treffit. Ja me saatiin sitten seuraavana päivänä tietää tästä naisesta, koska meistä yksi laittoi itse asiassa sieltä baarista silloin semmoisen threadsin menemään, mikä sitten lähti aika viraaliksi. Ja tämä nainen 5. oli sitten törmännyt siihen ollessaan töissä, saanut siis todella shokin sitten siellä, että hetkinen, että tässähän puhutaan hänen miesystävästään. Niin tosiaan siinä vaiheessa sitten selveni, että meitä on tässä loppuvaiheessa ollut se 5 niin kuin vakavassa suhteessa olevaa tyttöystävää, naisystävää ja sitten meitä on ollut tässä loppuvaiheessa vielä sitten yksi tällainen nainen vähän tämmöisessä Friends with Benefits -tyyppisessä järjestelyssä, eli enemmän kavereina, mutta sitten vähän muutakin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja Vierasvartti.
0: Näin rakkaushuijauksen kohteeksi joutunut Minna, nimi muutettu, käy kuuntelemassa viime torstain koosteesta koko keskustelu supla.fi/aitoiskelma. Kyllä toi on niin kuin joka kerta jotenkin menee vääränlaiset kylmät väreet, kun kuuntelee niin. Minnan tarinaa.
1: Hirvittävän pelottavaa, että tällaista tapahtuu maailmassa.
0: Matti ja Teppo, kaiken takana on nainen.

sä tulit mulle. Mä olin ihan niin kuin pikkupoika, mä olin ihan niin kuin vahva, joka heti alkoi sulamaan, kun sä tulit mulle.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha, Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Muista käydä osallistumassa Aito Iskelman Facebookissa arvontaan, joka on käynnissä huomiseen tiistai-iltaan kello 8 asti. Voit voittaa sieltä Juha Tapion tuoreimman Tulihevonen albumin CD-levyn signeerattuna.
2: Ihan hirveä määrä tullut ilmoittautumisia, yli 1000, mutta vielä sinne mahtuu mukaan ja aina voi voittaa. Mm. Meille saapuu huomenna vieras. Hän on äärimmäisen mielenkiintoinen, siis vasta 39-vuotias päävalmentaja. Mulle tulee kyllä aina nämä nuoret iät niin sanotusti yllätyksenä.
1: Nämä nuoret miehet yllättää, sanotaan näin. Me kerrotaan kohta vähän tarkemmin, että kuka ja mihin liittyy.
0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentää mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Mike Oldfield ja Maggie Riley, Moonlight Shadow, soi aito iskelmä aamussa. Tämä on muuten mielenkiintoista, kun Maggie Riley laulaa tässä biisissä. Mike for Oldfieldin, mä en tiedä soittaako sitten kitaraa vai mitä, mutta ääntä ei kuulu. Mutta silti biisin esittäjäksi on nimetty Mike Oldfield.
1: Se on muuten totta.
0: Moonlight Shadow laulaa Maggie Riley.
1: Joo.
0: Mikä tässä on, että miesten pitää tunkea joka paikka?
1: No, hei nyt.
0: Anteeksi, mä en ole nukkunut.
1: Se mies, joka tunkeutuu tänään tänne studioon,
0: eikö
1: tai
0: huomenna.
1: Siis huomenna, niin hänet on ihan tänne kutsuttu.
0: Ja kyllä. Ihanaa, kun hän tulee.
1: Kyllä, hän on siis Lassi Tuovi, eli Suomen miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja.
0: Hän on tällä hetkellä niin kuin päätyössään valmentajana Japanissa, ja me ollaan tätä haastattelua vekslattu, aikataulutettu, sumplittu tässä pitkin kevättä, ja huomenna tiistaina 8 uutisten jälkeen Lassi Tuovi on täällä meidän vierana. Mulla on ihan hirveästi kysymyksiä Lassille mielessä. Meillä pelataan, siis molemmat lapset pelaa korista, on pelannut koko pienen ikänsä. Ja itsekin niin kuin rakastan koristaa penkkiurheilijana, koska se on semmoinen laji, jossa tapahtuu lyhyen ajan sisällä paljon asioita. Se on tosi mielenkiintoinen. Sehän on rankattu myöskin yhdeksi niin kuin älypeliksi tai kaikkein eniten jotenkin aivokapasiteettia vaativaksi joukkueen lajiksi. Siinä on niin kuin paljon tasoja siinä pelissä.
1: Jalkapalloilijat on eri mieltä, mutta se on, että keltä kysyy.
0: Tämä perustuu ihan semmoiseen tutkimukseen.
1: Okei, selvä. Lassi Tuovi kiinnostaa myös sen takia, että mitä vaaditaan päävalmentajalta? Mitä on sellaisia niin kuin valmentajan ominaisuuksia, joita ihan jokaisessa ei ole?
0: Joo, mitä, ja millaista on olla huippuvalmentaja? Koska huippu-urheilu ylipäänsä niin on niin vaativa ympäristö. Että mitä se vaatii nimenomaan valmentajalta? Ja varsinkin kun puhutaan joukkoja. Ja sitten mua kiinnostaa myöskin se, että kun hän on siellä Japanissa, ja japanilainen kulttuuri on itsessään jo tosi mielenkiintoista. Niin vaikka tuommoinen urheilulaji on semmoinen universaali juttu, niin mitä se vaikka japanilainen kulttuuri tuo siihen koripallon pelaamiseen?
1: Ja mitä se on kisailla japanilaisena versus kisailla suomalaisena? Onko niinku siinä kilpailumentaliteetissä esimerkiksi
0: just
1: eroja?
0: Näin. Joo, Lassi Tuovi on täällä siis huomenna 8:00 to 8:00, koska meillä on niin älyttömästi kysymyksiä ja hän ei tule pääsemään täältä studiosta veksi. Mutta huomenna puhutaan tästä nyt kuumaan.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: aamusta kello on pian 9 ja sittenhän meillä on jo uutiset käsillä.
1: Kyllä, oikein hyvää huomenta. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa 10 saakka ja kun me tästä pistämme pillit pussiin ja lähdemme muuten Helsinki Outlettiin. Hannan kanssa tuosta myöhemmin lisää, että minkä takia siellä käydään, niin sitten Krista Bars pääsee tänne päivävuoroon vetäsemään sun kanssa ja iltapäivällä seuraa pitää tietenkin Milla Mattila.
0: Anna Erikssonin lintu soi uutisten jälkeen ja puhutaanko sitten nuhjusesta olosta?
1: Puhutaan. Nimittäin minulla on asioita, jotka auttavat nuhjuiseen oloon.
0: Ja minulla on tarpeita kuulla, että miten nuhjuisesta olosta pääsee eroon. Näin maanantai-aamuna. Hyvää huomenta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
4: Tule puhkiloon.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Ai! Onks purana?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
17: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
18: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
19: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti viikonloppuna, että sota Ukrainassa olisi lähestymässä loppuaan. Putin syytti länsimaita sodan alkamisesta, mutta sanoi uskovansa, että sota on päättymässä, kertoo Moscow Times. Yhdysvaltalaisen ajatushautomo ISV:n mukaan Putin ei todellisuudessa antanut mitään viitteitä sodan loppumisesta. Sen sijaan Putin selitti esimerkiksi voitonpäivän paraatista puuttunutta sotakalustoa sillä, että hän antoi Venäjän joukoille mahdollisuuden keskittyä Ukrainan lopulliseen tappioon. ISV:n mukaan Venäjä vaikuttaa edelleen olevan sitoutunut maksimalistisiin tavoitteisiin. Helsinkiläisten koteja lämmitetään ensi talvena cashew-pähkinän kuorilla, jotka on tuotu norsunluurannikolta. Helen käyttää pähkinän kuoria uutena polttoaineena kaukolämmön tuottamiseen Vuosaaren biolämpölaitoksessa puuhakkeen seassa. Yhtiön lämmön ja jäähdytyksen johtaja Timo Aaltosen mukaan tavoitteena on monipuolistaa polttoainelähteitä huoltovarmuuden parantamiseksi. Hän ei halua avata julkisuuteen sitä, onko laskentoja rahtimatkan ympäristövaikutuksista tehty. Aaltonen ei myöskään halua tähdentää cashew-pähkinän kuorten halpuutta tai hintavuutta liikesalaisuuteen vedoten. Vanhassa ammattikoulussa Vantaan Myyrmäessä syttyi eilisiltana tulipalo. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen palosta 7:30 jälkeen illalla. Palo saatiin sammutettua yöllä. Pelastuslaitoksen mukaan palo vaikuttaa tahallaan sytytetyltä ja poliisi tutkii palon syttymissyytä.
2: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys vaihtelee tänään, aurinko paistelee siellä sun täällä, mutta vesikuuroja voi tulla myös etenkin Itä-Suomessa. Ja lämpötilat on etelän 10-17 astetta ja pohjoisessa sitten on 5-10 astetta lämmintä.

0: Kello on muutaman minuutin yli 9. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä viettämässä maanantai-aamua. 11. päivä toukokuuta on tänään. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Osa kuulijoista on varmasti vasta ikää heräillyt ja siinä juo ensimmäisiä aamukahveja. Ja olo on pirteä.
0: Onneksi olkoon.
1: Energinen. Me olemme heränneet 4.30 ja tässä vaiheessa aamua alkaa ole vähän jo sellainen niin kuin nuhjunen olo.
0: Ai kiva, kun sä oot päässyt tänne asti. Mulla on ihan sieltä 4:30 saakka todella nuhjunen ja todella semmoinen töksolo.
1: Mä annan kohta muutamia vinkkejä, jos yleisesti tuntuu keskellä päivää vaikka, että tulee sellainen nuhjunen olo ja jotenkin pitäisi päästä hereille, niin kohta saat työkaluja tähän.
2: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Anna Eriksson ja Lintu soi siinä, Beem ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi ihan muutaman minuutin kuluttua Aito Iskelmä aamussa.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen tuossa sanoi äsken, että on ollut koko aamun herätyksestä lähtien vähän sellainen nuhjusempi olo.
0: Joo, johtuu ihan siitä, että sain tosi huonosti nukuttua viime yönä ja sillä on kyllä vaikeeta.
1: Mutta tiedätkö, joskus vaikka olisi nukkunutkin hyvin, niin ainakin meikäläisellä on varsinkin vapaapäivinä tulee sellainen niin kuin, vähän sellainen niin kuin levoton olo, sellainen, että niin kuin, menisikö tässä päikkäreille, että jotenkin niin kuin, nyt mieli kaipaa sellaista selkeyttä. Niin tänään me naiset on listannut asioita, joilla saa sitä nuhjusesta olosta hieman sellaisen pirtsakamman.
0: Onko kylmä suihku siellä listalla?
1: Täällä on suihku.
0: Noniin.
1: Ja lähinnä se, että suihkusta tekisi sellaisen enemmänkin sellaisen kivan hetken, että fiilistelet siellä suihkussa.
0: Näinä aikoina, kun kaikesta kun luontoakin pitäisi säästää, niin mennään suihkuun fiilistelemään.
1: Joo. Joo. Voidaan tehdä niin kuin, muistatko, meidän kuulija tekee, että laittaa ämpärin siihen alle ja menee ämpäriin seisoo ja sitten se suihkuvesi tulee siihen ja hän käyttää sen myöhemmin jossain muussa tarkoituksessa.
0: Ai niin olikin.
1: Joo.
0: Ai että.
1: On, hän on kyllä meidän toteemieläin. Sitten täällä on tällaisia vinkkejä, kuten tee kahvihetkestä merkityksellinen, tuoksuttele, haista vaikka kukkaa tai jotain, hengitä, käytä sellaisia pieniä asioita, Kinnunen nauraa tuossa, mä en kato
0: Essua. Joo, okei, no minäpä tuoksuttelen.
1: Joo, kannattaa vaan ruusua mukana. Joo, mutta sitten on tämmöinen, joka mulle ainakin toimii, on tommonen niinku talon siistiminen, sängyn petaaminen. Mä huomaan, että jos mä siivoan kotona, niin mä saan mun pään järjestykseen siinä samalla.
0: Sitähän sanotaan, että varsinkin tietotyötä tekevien ihmisten niin kuin kannattaisi tehdä kotitöitä ihan vaan siksi, että sä saat semmoisia konkreettisia tavallaan asioita järjestykseen konkreettisesti.
1: Jep. Esimerkiksi nyt kun on muutto tässä käynnissä ja on pitänyt hirveästi karsia tavaraa kaapeista, niin se on tosi vapauttavaa. Mm. Se on sellaista, niin kuin, että mun on helpompi oikeasti ajatella ja hengittää, kun mä tiedän, että tuolla ei ole tarpeetonta tavaraa tuolla kaapissa.
0: Mulla on just se tilanne, että mä en ole muuttamassa, mutta pitäisi niin kuin, mä oon sanonut sullekin tässä aikaisemmin viimeisen 2 kuukauden aikana, että joo, että mulla on toi vaatehuoneen siivous tässä to-do-listalla. Mm. Ja nyt mä oon niinku edennyt siinä silleen, että mulla on semmosia niinku vaatekasoja, jotka on niinku lähössä tämmöisiin kirpparisäkkeihin ikään, tai johonkin kasseihin. Mutta ne on sitten lattiolla, että ne ei ole niinku niissä, me en ole niinku päässyt siihen, että mä olisin hankkinut niitä kasseja, jotta mä saisin ne. Niin mulla on aikamoinen semmoinen välitilastressi.
1: Se on kyllä, ja sitten toi aiheuttaa vielä lisää sellaista nuhjusta olua, niin kun tietää, että ne siinä pölyttyy siinä lattialla.
0: Just se.
1: Me käytiin eilen lasten kanssa tällainen keskustelu just tuosta karsimisesta, kun muutetaan uusperheen kanssa yhteen. Ja sitten yksi lapsista on tällainen, että hänellä on 1 000 000 pehmolelua, ja yhdestäkään ei voi luopua. Ja sitten on sellaisia niinku leekoja, ihan älytön määrä. Ja sitten mä esitin hänelle kysymyksen, että milloin sä oot viimeksi leikkinyt niillä pikkuleikoilla, milloin sä oot rakentanut niitä, että pitäisikö ne luovuttaa eteenpäin, niin hän sivalsi hienosti. No kyllähän minä leikin aina niiden kanssa silloin, jos joku vanhempi tulee minua auttamaan.
0: No sen tietää sitten, että se on Aleksandrova ristiistunnassa leikojen keskellä.
1: Ei ole.
0: Ihan parin viikon päästä. Kyllä. Eppu Normaali, kun olet poissa. Leikoilla muuten lähtee nuhjunelo.
1: Ai joo.
0: Joo, mä oon kuullut. Se ei ollut varmaan sillä listalla.
1: Ei ollut.
0: Mä haluan nää kuvan, kun sä leikit leikoilla.
1: Ei.

0: Olavi Uusivirta ja BM, viimeinen tanssi, soi Aito Iskelmän maanantai-aamussa. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Tuossa äitienpäivän kynnyksellä meillä kävi vieraana Ellen Jokikunnas ja Jari Raski. Ja pari valjakko oli 9 vuotta. Adoptioprosessissa ja sitten kaiken kaikkiaan 14 vuotta yrittivät lasta, joista sitten 9 vuotta tosiaan tuossa varsin kiperässä ja pitkäpiinaisessa adoptioprosessissa.
0: Ja nyt he saivat viettää toista äitienpäivää adoptiopoikansa Ralphin kanssa ja kohta palataan tuohon tunteikkaaseen keskusteluun. Elton Johnin Sacrifice soi vielä ennen sitä.
2: Mattilan Milla tässä, moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
3: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 050569947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6. Aito Iskelmä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Ai! Onks purana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
14: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Ei kun
15: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
16: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
16: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
16: Niin, paljon.
15: 149, tukko hakee.
16: En, tuun. Tule
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Mirkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
21: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
22: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B-mu arribussissa?
23: Nimenomaan.
22: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön jalaton ja aivoton, hä?
23: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin, että heillä olisi itsellään ollut joku diili sen matkajärjestäjän, sen paikallisen, kato.
22: Mm. Niin joo.
23: Että ne olisi saanut kato, sieltä provikkaa.
22: Kato, Juan on meidän ystävä.
23: Joo.
22: Sitten nämä suomalaiset. Juan on meidän ystävä.
23: Just näin.
22: Mikä ystävä se on?
24: Sä viet sinne.
25: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Elton John ja Sacrifice Aito iskelmän maanantaiaamussa kello on 9:30. Kinnunen ja Aleksandrova vielä hetken täällä sun seurassa. Hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta. Supla.fi kautta Aito iskelmä -osoitteesta löytyy viime perjantain koosteen alta Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin haastattelu. He viettivät

0: viettää äitien päivää yhdessä adoptiopoikaa Ralfin kanssa.
1: Millainen hetki se oli, kun he saivat kuulla, että nyt heille on adoptiolapsi vuosien odotuksen jälkeen tulossa? Palataan tuohon keskusteluun.
2: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana ihanat Elle Jokikunnas ja Jari Raske. Me puhutaan äitienpäivästä ja adoptioprosessista nyt seuraavaksi.
0: Teillä on toinen äitienpäivä ja tuossa kerroittekin, että Ralf poika ja Jari, te olette miettimässä menuuta äitienpäiväksi. Ja puhuttiin adoptioprosessista, niin kertokaa siitä konkreettisesta hetkestä, kun te saitte kaikkien niiden vuosien jälkeen tietää, että teille on löytynyt adoptiolapsi.
3: Siinä pohjalla oli siis sellainen, mitä aika vähän ollaan kerrottu eteenpäin, mutta siis oltiin saatu alustavia tietoja, että me ei välttämättä koskaan saada enää lasta. Että aikaa kuluu ja Filippiineillä oli muutettu sitä adoptioprosessimeininkiä, että ulkomaille ei oikein lapsia enää vapauteta. Ja, eli mikä tarkoitti myös sitä, että sisäiseen adoptioon menee enemmän, mutta sitten myöskin, että lapset jää niihin lastenkoteihin ja sijaiskoteihin. Ja me oltiin jo vähän sitä surutyötä aloitettu ja oltiin paniikissa siitä, että onko meidän koko elämä, me ollaan keskitytty tähän ja meneekö se hukkaan. Ja sitten yhtäkkiä onkin sellainen tilanne, että me ollaan Italiassa ja sitten tulee ilmoitus, että teille saattaisi olla lapsi.
1: Sä oot Ellen sanonut, että Ralf voisi olla siis kaikin puolin teidän poika niin kuin luonteensakin perusteella. Niin mitä sä sillä tarkoitat?
3: Siis se on outoa, että me ihan avoimesti puhutaan kotona siitä, että ihan äitinsä tullut tai tekee jotain ihan isänsä tullut. Että kun adoptioihmiset, me ollaan kuultu aikaisemmin tämmöinen termi, että puhutaan hyppygeeneistä. Ja me oltiin vähän sille, että joo, jep. Niin kuin, ei ole olemassa mitään sellaisia, mutta se, että meille saapui lapsi, joka ei ollut vielä meidän pilaama, ei ollut vielä oppinut meiltä niin kuin huonoja vitsejä tai eleitä tai mitään tapaa olla, ja silti hänessä on tosi paljon sellaista, että ihan kuin hän olisi aina ollut meidän lapsi. Ja se on tosi kuumottavaa ja maailman ihaninta samaan aikaan, että miksi se on näin, koska ei tarvitsisi olla. Ei hänen tarvitse olla millään tavalla samankaltainen missään asiassa kuin me. Hän saa olla ihan mikä hän on.
1: Kyllä.
3: Mutta jostain kumman syystä kaikki ystävätkin, jotka on niin kuin katsonut meitä perheenä, niin onhan silleen, mikä juttu tämä on? Miksi? Että ihan kuin Ralf olisi syntynyt teidän perheeseen.
1: Joo, niinhän hän tavallaan onkin.
3: Ja se on lapselle itse asiassa kaikista tärkeintä. Se ei ole meille, vaan lapselle se on aika itse asiassa iso semmoinen työkalu perheen muodostamisessa, että hän etsii samankaltaisuuksia ja hän on niin kuin tosi ylpeä siitä, että hän näyttää äidiltä ja,
0: niin.
3: ja niin kuin, että lapselle se on semmoinen jotenkin iso semmoinen tärkeä liima, jota hän käyttää.
0: Ai että, me voitaisiin jatkaa niinku keskustelua miljoonan vuotta, mutta mennään kohta ekana mielessä osuuteen, mutta ennen kuin mennään siihen, niin te molemmat tiedätte, mitä on odottaa lasta ja kun sitä ei ole. Ja mä tiedän, että meidänkin kuulijoista on monta, joka toivoo vanhemmuutta. Niin mitä te haluatte sanoa näin äitienpäivän kynnyksellä heille?
4: Se on ihan siis Suomessa joka viides pariskunta kärsii tahattomasta lapsettomuudesta. Se on tosi yleistä ja silti siitä puhutaan tosi vähän. Ja se on mun mielestä ehkä yksi semmoinen, mikä meillä aukasi tosi isoja patoja, että ruvettiin puhumaan aiheesta. Pyrittiin niin kuin vähentämään sitä stigmaa, mikä siihen liittyy. Ja mun mielestä se, että lapsettomuudesta voi ja pitääkin puhua. Totta kai niin kuin siitä kysyminen on äärimmäisen loukkaavaa ja se keskustelu pitää lähteä nimenomaan sieltä toisesta päästä. Mutta kaikki ihmiset, jotka aiheen kanssa kipuilee, niin etsii semmoisia ihmisiä, joiden kanssa puhua ja tällaisia vertaisryhmiä on tosi paljon ja vertaistukea on saatavilla.
3: Se on oikeasti ehkä hyvä, että avaa itsensä vaikka pienessä piirissä jollekin samankaltaisille ja hakee sieltä sitä keskusteluapua, koska me oltiin vuosikausia salassa lapsettomuushoidoissa ja sitten tavallaan ei ollut sitä vertaistukea, kun ei itse avannut suutansa, niin siinä vaiheessa kun sen teki, että sano jollekin vaan ja alkoi puhumaan siitä, niin se helpotti, mutta semmoisia lohdunsanojahan ei ole olemassa, että huomenna on lapsettomien lauantai ja mä tiedän, niin kuin miltä se tuntuu kaikista, jotka ei saa lasta.
2: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Käy kuuntelemassa siis perjantain koosteesta supla.fi kautta Aito iskelmä koko tunteikas keskustelu Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin kanssa. Tässä Arja Koriseva ja Enkeli Silmi.
5: Sumuttoman suven lapsen lailla paljain jaloin käydä tahtoisin.

0: Aito Iskelmän keskipäivälähetystä kipparoi tänään Krista Bars, jonka kello on välillä, omalla aikavyöhykkeellään.
1: Mä en ole koskaan myöhässä. Mä oon enemmänkin vaan semmonen aikatauluoptimisti.
0: Krista Bars, tänään paikalla kello 10-14. Ajoissa ja hereillä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Aito iskelmää.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
11: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
15: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
16: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraa.

0: avilohi Ruokatorilta tai Herkku Premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Särkynyt sydämiset siitä, mutta me lähdetään nyt Aleksandrovan kanssa, tuossa lauletaan, että viekää minut baariin. Me ei lähdetä baariin, mutta me lähdetään kuvaushommiin tuonne Helsinki Outlettiin ja se selviää sitten myöhemmin Aito-iskelman kuulijoille, että miksi.
1: Niinpä, en ole ikinä siellä käynyt, joten suurella mielenkiinnolla odotan, miltä se näyttää se Outlet.
0: Kivaa päivää Kristan kanssa 10-2 ja sitten iltapäivää Millan kanssa 2-6.
1: Ja me tavataan huomenna aamulla tietenkin kahvikupposten kanssa 6:00.
0: Moido.
1: Moi moi.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Aito iskelmä.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
14: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kovat bailuut!
15: Okei. Okay.
16: Täällä on siis ihan kaikkee.
15: Aha.
16: Ja ilmaiset tarjoilut.
15: Oo, kiva.
16: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
15: En mä nyt.
17: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
18: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensin Lounea.
18: Lounea.fi.
20: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
21: Niin sua. Elämä on.
22: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
23: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
24: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinan niemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala,

0: Muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: 2 MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidulla matkustajalla on vahvistettu hantavirustartunta. 1 yhdysvaltalaisella ja 1 ranskalaisella matkustajalla on todettu tartunta, kertovat maiden terveysviranomaiset. Yhteensä 94 ihmistä on evakuoitu alukselta. 2 viimeistä evakuointilentoa lähtee Teneriffalta tänään iltapäivällä paikallista aikaa. Aluksella levinneen viruksen on vahvistettu olevan Andes-virusvarianttia, joka voi levitä ihmisestä toiseen. 3 ihmistä on kuollut aluksella puhjenneen hantavirusryttään vuoksi. Lapsilisäjärjestelmän uudistamista arvioineet selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi. Muutos poistaisi nykyiset korotusosat ja toisi lapsilisän myös 17-vuotiaille. Lapsilisä voitaisiin samalla jakaa 2 vanhemmalle. Selvityshenkilöiden mukaan muutos vaatisi kuitenkin kompensaatioita muissa etuuksissa tai verotuksessa. Kadonneen pohjalaisperheen lapsista tehtiin huolestuttavia havaintoja lastensuojelussa toissa vuonna ennen karkumatkaa, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan lapsilla oli sijoittamishetkellä yllään rikkinäiset, likaiset ja pahanhajuiset vaatteet. Lapset todettiin perusterveiksi, mutta he kokivat vahvaa epäluottamusta viranomaisia kohtaan. Vanhimmat lapset myös perehtyivät lakiteksteihin auttaakseen vanhempiaan. Ylen mukaan Karfin perheestä tehtiin jo vuonna 2016 lastensuojeluilmoituksia, jotka liittyivät kotiopetukseen ja lasten eristämiseen.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Hannalle ja Jennille aamun avauksesta ja viikon käynnistämisestä. Ja nyt tästä kuule eteenpäin seuraavat 4 tuntia. Sinä olet minun. Krista Baars täällä seurannasi. Tosi kiva, että olet valinnut Aito-iskelmän taajuudeksesi ja lupaan ja vannon soittaa tämän seuraavan 4-tuntisen aikana todella paljon hyvää aitoa iskelmän musiikkia. Täältä olisi kuule tulossa vartin sisään muun muassa Kaija Koon supernaisia ja Sami Babitsinin kuin tuhka tuuleen kipaleita. Mutta nyt startataan tämä meidän yhteinen retki Leevi and the Leaviksillä.
1: Aito iskelmä ja Krista Baars.

0: No mitäpä kuuluu? Miten sun viikonloppu meni? Mä olin mun esikoisen kanssa tuolla naapurimaassa risteilemässä. Lähti ihan vanhalle kunnon Ruotsin risteilylle. Mun tytär täyttää 16 vuotta tuossa kuun lopussa ja lupasin viedä hänet tämmöiselle Sweet 16 reissulle. Ja reissun kohon kohdat olivat tietenkin visiitit tukholmalaisissa kosmetiikkaliikkeissä ja karkkikaupoissa. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä ne ruotsalaiset on taitavia. Mä en tiedä, onko se kuullut tämmöisestä karkki-ilmiöstä kuin boobs. Niitä saa mun mielestä ihan isoista supermarketeista täältä Suomestakin, mutta sehän ei ole sama asia ollenkaan kuin se, että meet Tukholmassa sinne boobsin omaan liikkeeseen, karkkikauppaan siis, kivijalkaliikkeeseen. Tässä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, mutta kuuntelehan tätä. Siinä oli siis jono ulkopuolella ja portsari siinä ovella. Ja me jouduttiin jonottaa semmoinen kymmenkunta minuuttia siinä, että me päästiin sinne karkkikauppaan sisään. Karkkikaupassa oli DJ soittamassa, hienot valot, upea sisustus, hienosti brändätty kaikki. Ja sitten me jonoteltiin siellä vielä aivan loputtoman kauan sinne kassalle, koska heillä oli vaan tietenkin siis yksi kassapääte siellä koko liikkeessä. Ja siinä mä nieleskelin ja mietin, että älä sano nyt mitään, että älä kritisoi, että tää on sun lapsen lapsuutta. Tämä on hieno hetki, hän tulee tämän muistamaan. Mutta jouduin vähän niin kuin purekieltä siinä ja mietin, että kauas on tultu, tiedätkö, niistä ajoista, kun jonotettiin jonnekin yökerhoon. Nykyään mä jonottelen karkkikauppoihin.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Semmosta siellä maailman toisella puolen. Koskahan tämä ilmiö tulee Suomeen? Sitä jäämme odottelemaan. Meinaisitko sinä jonotella karkkikauppaan?

0: Sammy Babitsinin Kuin tuhka tuuleen soi tässä. Kaija K. Supernaiset kuunnellaan seuraavaksi. Hei, pian tulossa hieno klassinen kipale Rauli Badding Someriolta. Biisi, mikä aikanaan pelasti hänen uransa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kaija Koon, supernaiset. Soi tässä kello parisenkymmentä minuuttia yli kympin. Kuuntelet Aito iskelmää. Hei, oikein erityisen mukavaa maanantaita. Tosi kiva, että oot siellä kuulolla. Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisin rakastus soi taidolla hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen soitan ton kappaleen, mikä niin ikään pelasti Baddingin uran tuossa 70-80-luvun taitteessa. Baddingin ura oli vähän sellainen laskusuuntainen 70-luvun lopulla, kunnes hän kekkasi sitten lyödä hynttyyt yhteen Agents-yhtyeen kanssa. Ja näin syntyi sitten Ikkunaprinsessa kappale kasarin alussa ja koko homma lähti ihan uuteen nousuun. Enkä yhtään ihmettele, toi on niin hyvä biisi.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti. Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
2: Visit K-Supermarket.

0: Äkkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Moro Matti, mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
2: Puhelinhuollot pikana. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
12: Kävin noin vähän puolittain yhdessä yökerhossa, missä meinas homo flopata, kun mä menin sinne sisään. Se maksoi 38 €. Mä en ollut selvittänyt sitä
13: mistään. Mä kuulin, että meinas homo flopata. Missä seurassa sitä taas? Tämä minun ystäväni tässä. Ja
12: tuli tuolta kulmilta.
14: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Ihana kappale, Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastaja. Ihania biisejä, hei, on ilo soittaa tähän maanantaihin. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 12:30 Jipun ja Samuli Edelmanin, jos sä tahdot niin, soi taajuudella hetkisen kuluttua sitä ennen yön Ihmisen poika.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin. Ai että mä rakastan tätä kappaletta. Mä niin rakastan tätä meidän Euroviisu-humua. Nythän tää huuma alkaa vaan nousemistaan. Tällä viikolla tosiaan kisataan finaalin pääsystä kahdessa eri semifinaalissa ja sunnuntaina sitten. Tai siis eilen Euroviisu tosiaan niin kuin starttasi eilen tämmöisellä turkoosilla matolla, missä sitten kilpailijat saapu esittäytymään. Ja siellä oli totta kai sitten meitä edustavat Suomea. Edustavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja kyllä näytti todella hyvältä toi meininki. Jutellaan hei noista viisuista tässä lähetyksessä lisää. Mulla on nimittäin ihan tuommoista uunituoretta viisuraporttia tarjota tuossa seuraavan tunnin sisään. Mutta nyt hei, fiilistellään Kari Tapion Olen suomalainen kappale seuraavaksi.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti. Joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruoka-alan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän selkeä.
1: Ja niin pitääkin, kun digipalvelu...

0: työkalut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.

0: tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Kari Tapion Olen suomalainen soi siinä. On aika hienoa olla tällä hetkellä suomalainen, vai mitä tuumaat? Nyt kun on toi Euroviisu-humu ihan täysillä käynnissä ja me ollaan aika vahvoja ennakkosuosikkeja tuossa kisassa. Hei, kohti uutisia ollaan menossa. Tässä Paul Young ja Every Time You Go Away.

0: Kortti on pois ja kake randeliin. Lapsilisää ehdotetaan muutettavan tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi. Tästä ja muutamasta muustakin aiheesta lisää seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeissä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä. Aito iskelmä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: puu-iloon. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ai ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
13: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Lounea.
13: Lounea.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Lapsilisäjärjestelmän uudistamista arvioineet selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi. Lapsilisä ulottuisi myös 17-vuotiaisiin, kun se nykyisin päättyy 16 ikävuoden jälkeen. Tasasuuruinen lapsilisä tarkoittaa, että lapsilisän korotusosista luovutaan. Muutos mahdollistaa sen, että lapsilisän perusmäärää korotetaan ja lapsilisä voidaan jakaa kahdelle.

0: toiselle vanhemmalle. Muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimenpiteitä muissa etuuksissa, kuten elatustuessa ja yleisessä asumistuessa tai verotuksessa. Kiina on droonikehityksessä maailman ykkösmaa, arvioi drooniyhtiö Sensofusionin tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen. Hän sanoi eduskunnan pikkuparlamentissa järjestetyssä yleisötilaisuudessa, että Ukraina on puolestaan Euroopassa droonien edelläkävijä. Suomeen on viime viikkoina harhautunut useita drooneja. Hyppösen mukaan taistelukärkeä kantavan droonin erottaa harrastelijakoptereista siitä, että taistelulennokissa ei ole valoja. Jos lennokin näkee, tulee soittaa hätänumeroon. Kahdella MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidulla matkustajalla on vahvistettu hantavirustartunta. Yhdellä yhdysvaltalaisella ja yhdellä ranskalaisella matkustajalla on todettu tartunta, kertovat maiden terveysviranomaiset. Yhteensä 94 ihmistä on evakuoitu alukselta. Kaksi viimeistä evakuointilentoa lähtee Teneriffalta tänään iltapäivällä paikallista aikaa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10–17, Lapissa paikoin 5–10 astetta.
2: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kellonviisarit ohittaneet 11. Krista täällä. Hei, oikein kivaa maanantaita. Mahtavaa, että olet valinnut aitoiskemän taajuudeksesi. Paula Koivuniemen Kuuleeko yökappale on mun mielestä niin ihana. Siinä jotenkin toi Paulan samettinen ääni pääsee vallan oikeuksiinsa. Mä laitan ihan kohta sen soimaan, mutta sitä ennen kuunnellaan Erika Wiikmanin Cicciolina.
4: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Erika Wigmanin Cicciolina. Tällä biisillähän Erika Wigman osallistuu vuonna 2020 uuden musiikin kilpailuun ja sijoittui sinä vuonna sitten kuitenkin kakkoseksi. Mutta joo, tänä vuonna uuden musiikin kilpailunhan voittivat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja nythän he ovat sitten Euroviisujenkin ennakkosuosikkeja. Viisut käynnistyi eilen tuolla Viinissä turkoosilla matolla ja ensimmäinen semifinaali lauletaan huomenna ja toinen semifinaali käydään sitten torstaina ja koko homma huipentuu lauantaina. Tässä nyt tuo aikataulu. Suomen osakkeet Euroviisuissa sen kun vaan kohenee, näin raportoi Ilta-Sanomat. Nimittäin tässä Eurovision World-sivusto on koonnut viisuvedonlyönnin lukuja ja ne puhuu ihan selvää kieltä. Pete ja Linda on selkeä viisujen ennakkosuosikki. Heidän voittomahdollisuutensa veikataan olevan tällä hetkellä 37%. Se on itse asiassa noussut jo tuosta aikaisemmasta. Aika siistiä. Siis kävi miten kävi, mutta mieti ihan oikeasti. Mä muistan vielä tosi hyvin sen ajan, kun me oltiin aina joko viimeinen tai toisiksi viimeinen. Ja eikö meille jossain vaiheessa tullut ihan jotain bänniä, että me ei saatu osallistua Euroviisuihin, kun me oltiin niin huonoja. Niin nyt me ollaan niin kuin tässä vuosi toisensa jälkeen, niin me ollaan siellä niin kuin ennakkosuosikkeina. Siis ihan sairaan siistiä. Meidän toimittaja Tytti Junna on matkustanut tuonne Viiniin ja me saadaan hei tuossa parin biisin jälkeen häneltä niin tuoretta Euroviisu-raporttia. Pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Status quo ja In the Army Now. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Euroviisu huuma käynnistynyt sitten eilen virallisesti. Siellä tosiaan kilpailijat saapuivat turkoosille matolle Viinissä ja totta kai siellä oli myös meidän Pete Parkkonen ja Linda Lampenius ja meidän luottotoimittajamme Tytti Junna on myös asemoitunut Viiniin ja tässä olisi nyt hänen uunituore raporttinsa sieltä. Olkaapas hyvä.
1: Aito iskelmä on mukana Euroviisuissa.
2: Terveisiä Viinistä Euroviisuista. Mä oon Tytti Junna ja pidän sua koko tämän viikon kartalla siitä, mitä täällä tapahtuu ja mitkä on kuumimmat puheenaiheet. Eilen täällä vietettiin Euroviisujen avajaisia ja turkoosille matolle saapui kaikki artistit upeissa asuissa. Varsinkin tommoset pitkät laahukset tuntuu olevan erittäin kova hitti tänä vuonna. Suomen edustajat Pete ja Linda näyttivät upeilta matolla ja Lindakin oli luottanut tähän pitkään laahustyyliin. Lindalla oli tämmöinen uniikki korsetti-iltapuku ja se oli rubiininpunaista satungsilkkiä. Peten puku oli puolestaan tyylikkään musta ja se oli Kid Mohair villaa. Näiden molempien pukujen suunnittelu oli muotisuunnittelija Teemu Muurimäen käsialaa, niin kuin Suomen edustajien asut ovat jo monena vuotena peräkkäin ollutkin. Nämä avajaisethan on monella tapaa jännittävä hetki noille artisteille. Mitä sieltä sai haisteltua median toimesta sekä yleisön toimesta? Kuka on se, ketä kaikki haluaa haastatella? Ja kyllä, näin se vaan on. Linda ja Pete, heidän nimet on kaikkien huulilla. Tässä Lindan fiiliksiä siitä, miltä tuntuu olla ennakkosuosikki.
3: Mehän ollaan jo sillä tavalla voitettu tässä se, että niin kuin meidän... Me ollaan niinku, koska se tapa, miten me ollaan kanssa työskennelty, miten me ollaan tehty, niin me ollaan tehty tästä, että ei ole sellaista oloa, että me ei oltaisi tehty tarpeeksi työtä tai jotain, vaan me ollaan tehty, me tiedetään, että me ollaan tehty ihan kaikkemme. Me ollaan treenattu niin paljon kuin voi ja nyt me saadaan vielä se live-viulu ja sitten me ei voida enempää tehdä.
2: Ja miten tämä ennakkosuosikkius näkyy nyt sitten turkoosilla matolla? No, kuulemma viime vuonna Eerikoa haastateltiin tosi paljon, mutta ei ollut mitään verrattuna siihen, kuinka kaikki halusivat päästä kysymään omat kysymykset nimenomaan Lindalta ja Peteltä. Mä kuulin, että tätä verrattiin vähän siihen, kun kääriä oli tuolla turkoosilla matolla. Täällä kaduilla, kun mä oon tavannut muiden maiden toimittajia, niin mua on suomalaisena esimerkiksi onniteltu siitä, että wow, onneksi olkoon, te taidatte voittaa tänä vuonna. Ja tapasin mä myös yhden toimittajan, joka oli jo varannut Tampereelta itselleen ensi vuodeksi hotellin. Linda ja Pete pääsee vielä treenailemaan tuota esitystä ja ihan pian tiistaina on jo sitten se semifinaali, jossa nähdään pääseekö Suomi ihan sinne finaaliin saakka. Ja hei, onks tää se vuosi, kun Suomi voittaa taas pitkästä aikaa Euroviisut? Mä jään seuraamaan sitä tänne Viiniin, ollaan pian kuulolla.
1: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: Ai että, mä oikein myhäilen täällä tyytyväisenä, että me ollaan tosiaan nyt Viisujen ennakkosuosikin asemassa. Ja itse asiassa tuossa Anja yhtyi tähän mun muisteloon, että muistatko niitä aikoja, kun me oltiin ihan siellä häntä päässä? Me oltiin joko viimeiset tai toisiksi viimeisimmät tuossa kisassa. Anja muistaa, minä muistan kanssa hyvin. Hei hienoa, hyvä Suomi. Me vedetään niin hienosti tätä hommaa. Kolmatta naista olisi tuossa tarjolla hetkisen kuluttua hyvää ja kaunista kappaleen muodossa. Sitä ennen semmoinen biisi, mikä on nyt koskettanut todella montaa meidän kuulijaa. Tämä on tämä Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä -kappale. Ja tämä on todella osunut monella sinne jonnekin tosi syvälle. Ja saa ihan suorastaan herkistymään. Ai vitsit, nautitaas toi biisi nyt.
1: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden?
3: Niin.
1: Aito iskelmä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
4: Tule puu ilon.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
12: Moi.
13: Nyt on kovat bailuut. Lähde mukaan.
12: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko soppari.

0: lääkitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Visit K-supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Kolmas nainen ja hyvää ja kaunista. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Krista täällä. Ajatus siitä, että koulujen kesälomia siirrettäisiin, on semmoinen, mikä aina just ehkä tähän vuoden aikaan pulpahtaa esiin. Toinen hetki, milloin tästä keskustellaan kovasti, on tietenkin loppukesästä. Tästä on nyt taas teetätetty jonkinmoista kyselyä. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemässä kyselyssä on nyt selvitetty, miten me suomalaiset suhtaudutaan tähän, että jospa ne kesälomat alkaisikin paria viikkoa myöhemmin ja vastaavasti ne sitten loppuisikin paria viikkoa myöhemmin ja sitten lisättäisiin sinne huhtikuun puolelle semmoinen yksi ylimääräinen loma, jottei se kevätlukukausi olisi sitten aivan liian raskas. Kaikista kyselyyn vastanneista 41% oli sitä mieltä, että kannattaa

siirtää myöhäisemmäksi. 36% taas katsoo, että lomiin ei pidä mennä koskemaan, hyvä näin, ja 23% ei osaa ilmaista kantaansa asiaan. Kesälomien siirtämistä myöhemmäksi kannatetaan enemmän Pohjois- ja Itä-Suomessa kuin muualla maassa, tuosta kyselystä selviää. Itse kuulun kyllä siihen porukkaan, joka on sitä mieltä, että niitä kannattaisi siirrellä. Yksi peruste, miksi mä ajattelen näin, niin on ihan tämmöinen sääperustainen, että toi keli on yleensä tuossa kesäkuun ensimmäiset pari viikkoa aika arvaamaton täällä Suomessa, se voi olla aika viileäkin. Kun taas sitten vastaavasti, se on yleensä ihan superlämmin kyllä silloin lokakuussakin, mutta elokuussa, niin yleensä silloin kun lapset palaa takaisin kouluun, niin kesä on ihan täysillä käynnissä vielä ja on tosi lämmintä. Ja se on todella inhottavaa istua siellä luokkahuoneessa, missä ei ole ilmastointia. Mun esimerkiksi molempien lasten peruskoulu, niin se on aivan jäätävä pätsi. Jäätävä ei ollut ehkä nyt ihan oikea sana tähän. Siis se on tulikuuma pätsi, kun sinne kouluun mennään takaisin kesäloman jälkeen ja mua säälittää. Mä en ainakaan pystyisi istua ja opiskella semmoisessa luokkahuoneessa, missä on ihan siis tuhottoman kuuma. Mä oon käynyt jossain vanhempaa illoissa silloin aina, kun syyslukukausi on startattu ja meinaan pyörtyä sinne. Niin tästäkin syystä. Mun mielestä olisi mahtavaa, jos ne vielä lapset sais sen ihanan lämpimän loppukesän olla kotona ja sitten kärvistelisi nyt alkukesästä pari viikkoa pidempään siellä koulun penkillä, kun kelitkin on vähän niin ja näin. Mutta tämä on vaan mun mielipiteeni. Minä en tätä päätöstä tee, mutta halusin sen kuitenkin tässä nyt jakaa näin yleisesti ja yhteisesti.

0: vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
1: Aito iskelmä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: Mäkkäristä. Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
7: Global Connect.
8: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
10: Joo hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä. Just. Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
15: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Levi and the Leavings tässä asialla. Hei, tykitetään sitä Kaija K. mahtava En pelkää pimeän kipale. Ja sen jälkeen saa ruveta ilmoittautumaan Mysteeribiisin nimiseen kilpailuun. Voit kaivaa jo studion puhelinnumero valmiiksi esiin. Se on 020 343 200. Kohta saa ruveta tänne soittelemaan. Siellä on hei taas jälleen kerran 50 euroa riihikuivaa rahaa jaossa, jos arvaa kappaleen esittäjän ja biisin nimen oikein.

0: Ai että mä tykkään tästä. Tässä on niin hyvä drive tässä Kaija Koonen pelkää pimeää kappaleessa. Hei, energisellä meiningillä eteenpäin. Mysteeribiisi kilpailu käynnistyy tuossa 12 uutisten jälkeen. Jos haluat tuohon skabaan mukaan, nyt voit ilmoittautua mulle. 020-343-200 on studion puhelinnumero. Ja kukaan ei ole vielä kuullut tätä uutta kappaletta. Ja minä en sitä nyt tässä vielä paljastakaan. Me kuullaan se kaikki yhdessä tuossa uutisten jälkeen sitten, kun mulla on kisa ja linjoilla. Ja hei, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun uutta biisiä luukutetaan, mysteeribiisiä, niin totta kai sitten kisaajalle lähtee palkinnoksi Aitoiskelmän kirkkaankeltainen kahvimuki. Meni se veikkaus sitten syteen tai saveen. Mutta jos haluat mukaan tuohon kilpailuun, haluat voittaa itsellesi tuon mukin nyt ainakin, ellei sitten myöskin sitä 50, niin 020-343-200 on studion puhelinnumero.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito Iskelmä.
3: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
4: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
5: Syö ranuja
6: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En, tuun.
7: Tule puu-ilon.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
12: Global Connect.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
16: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
23: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
22: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
23: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
0: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Kotkan epäilty murha on Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapahtunut taiteellisella alalla työskentelevän pariskunnan kotona. Henkirikos tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Karhuvuoressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa. Paikalta otettiin kiinni yksi mies. Osoitetietojen perusteella asunnossa asuu vähän yli 50-vuotias kirjailijamies ja hänen puolisonsa, joka on ammatiltaan taiteilija ja opettaja. Viranomaistietojen mukaan taiteilija nainen on kuollut viime lauantaina. Poliisi aikoo vaatia epäiltyä vangittavaksi, mutta vangitsemisvaatimusta ei ole vielä jätetty käräjäoikeuteen. Turvallisuusasiantuntija Mikko Hyppönen kehottaa Suomea uskomaan omaan tekemiseensä drooni-innovaatioissa. Sensofusionin tutkimusjohtaja Hyppönen sanoi eduskunnan pikkuparlamentissa järjestetyssä yleisötilaisuudessa, että Suomi pystyy kilpailemaan kansainvälisesti, eikä isoja ulkomaisia yrityksiä pidä pelätä. Hänen mukaansa innovaatiot pitäisi saada tuotteeksi asti, ennen kuin isot firmat ulkomailta ehtivät edelle. Hyppösen mukaan droonikehityksessä maailman ykkösmaa on tällä hetkellä Kiina, ja Ukraina on Euroopassa edelläkävijä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja Alankomaista. Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa laivan matkustajille 42 päivän mittaista karanteenia.
24: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10-17, Lapissa paikoin 5-10 astetta.
26: Eniten aitoa iskelmää.
27: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kelloviisarit ohittaneet 12. Hei, mukavaa maanantaita. Se on uusi viikko ja uusi mysteeribiisi. Ihan uunituore biisi vedetty pakasta. Kukaan ei ole vielä kuullut tätä. Ja nyt mä rupean tästä kuule suorittamaan arvontaa diskon Levottomat tuulet -kappaleen aikana ja soitan sitten päivän kisaajalle. Arvostan kyllä, että niin monta soittoa tuli nyt tähän tänäänkin tähän kilpailuun, vaikka ihan sokkona tässä mennään. Kukaan ei tosiaan tuota biisiä vielä kuulu. Mutta niinhän mä lupasin tästä ensimmäisestä kisapäivästä, niin kuittaa itselleen se sitten sen aitoiskelman kirkkaan keltaisen hienon kahvimukin. Mutta hei, täräytetään tästä nyt diskot tulille ja sitten sen jälkeen kisataan.
24: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, nyt mulla on Margit Joensuusta linjoilla. Kuule Margit, ootko käynyt siellä Joensuun lentoasemalla torttukahveilla koskaan?
2: Joo, siitä on kyllä aikaa, mutta olen käynyt.
1: Oot käynyt, joo. Ja se on niin kato, kun tästä mun tuli heti mieleen, kun kerroit, että oot Joensuusta kotoisin, että mä joskus tehnyt niitä lentoemänä hommia, niin meillä oli aina sellainen traditio lentsikassa, että kun lennettiin Joensuuhun, niin sitten useasti jompikumpi lentäjistä soitti sinne matkustamaan ja kysyi, että otatteko torttukahvit, että hän tarjoaa. Ja sitten kun me lähdettiin aina takaisin lentämään saman tien sieltä Joensuusta sitten Helsinkiin kohden, niin meillä oli aina sitten jossain vaiheessa niin pieni tauko siinä lennolla, tehdettiin juoda kahvit ja syödä ne tortut sieltä.
2: Voi
1: kuin ihana. Joo, se on ihana paikka. Ihana paikka se. Mä ajattelin, että heti täytyy kysyä, että onko tuttua, mutta on varmaan, kun oot paikallisia.
2: Joo, ja Joensuu on muutenkin kiva pienempi kaupunki. Täällä on kesällä tosi paljon tapahtumia.
1: Niin on. Ja siellä on ihania ihmisiä. Meidän yksi juontaja, Kati Launiainenkin, taitaa olla sieltä päin kotosi.
2: Joo, meillä on tosi puhelijat ja semmoisia aitoja ihmisiä.
1: No kyllä, todellakin. Ja hei, ihanaa Margit, että soitit tähän kisaan. Sä sanoit, että ehkä hippasen saattaa jännittää, mutta nyt kuule, ei jännitellä, vaan mennään kuuntelemaan mysteeribiisiä. Se on mä kuuntelin sen tuossa nyt itse vähän salaa etupeltoa ja mietin, että on tämä aika vaikea. Joskin tätä tulee nyt aika paljon pidempää, tai ei ole mikään lyhkäinen klippi, niin kuuntelehan ihan rauhassa ja kerro, että mikä sua tulisi tästä mieleen.
2: Joo, auttaako sitä radion kiinni?
1: No, oliko sulla radio siellä päällä nyt?
2: Oli.
1: Joo.
2: Sori, että on radion kiinni.
1: Ei haittaa ollenkaan. Ei se ainakaan nyt lähtenyt tuossa kiertämään. Mä laitan sen.
2: No niin.
1: Laitanko nyt soimaan?
2: Joo.
1: No niin. Otetaan uudestaan. Näin. Aika vaikea oli, eikö se ollutkin?
2: No oli kyllä. Huuli pyöreät kyllä. En oikein. Ja sitten kun vähän lunsassa tässä muutenkin, niin vähän huonosti kuulee. Voi ei.
1: Voi ei. No mutta muista hei nyt Margit, joka tapauksessa kirkkaankeltainen kahvimuki on tässä jo voitettu. Eli niin kuin voiton puolella ollaan joka tapauksessa. Mutta haluatko sä ihan vaan kylmästi arvata jotain? Siis tämähän on joku semmoinen, mikä meillä soi runsaasti.
2: Ja Paula Koivuniemen. Kuka paljon vai?
1: Paula Koivuniemen, kun veikkaat?
2: Niitä onko se ihan vaan kenenkä artistin vaan?
1: Voi olla siis, joo, voi olla kenen artistin vaan. Paula Koivuniemi oli viimeksi meillä ja joo. Nyt voi olla Paulaa tai voi olla jotain muutakin.
2: Tosi, tosi vaikea.
1: Tämä on paha rasti.
2: Pystytkö me vielä yhden kerran?
1: Pystyt. Mä laitan sen vielä soimaan tuosta. Niin. Otetaan nyt vielä aikaa. Nonni.
2: No en kyllä uskalla arvoa.
1: No mut sano joku, ei sitä tiedä, kuule se voi mennä vaikka vahingossa oikein.
2: Menee ihan kyllä pieleen. Siis aivan pää on kyllä nyt tyhjä tästä, kyllä mikä se nyt voisi olla. Voisiko joku Juha Tapion?
1: Juha Tapio, joo. Ja sitten mikä Juha Tapion biisi se voisi olla?
2: Voisiko se olla joku tämmöinen, onko se Kaksi puuta vai mikä se?
1: Kaksi puuta, joo. Se on se Juha Tapion rakastettu kappale. Ja onko tämä Juha Tapion Kaksi puuta? Ei se ollut se, mutta ei se mitään. Kisa on hei nyt avattu ja mukia lähtee sinne Joensuun suuntaan postissa.
2: No kiitos paljon.
1: Loistavaa. Hei Margit, kiitos paljon soitosta ja ihanaa päivänjatkoa sinne.
2: Kiitos samoin.
1: Hyvä, kiitti. Moi moi.
0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: sinäkin.
1: Erika Wikman myynnissä kuultiin tuossa Rauli Paddingsomerion Paratiisi kipaleen perään. Ja näin on nyt sitten korkattu taas uusi mysteeribiisi. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, se oli aika vaikea, joskin nyt tässä vähän sillä lailla helpotetaan, että sitä saa kuulla aika pitkään, peräti 20 sekunnin ajan. Ja ei tässä kuule muuta kuin vedetään vaikka sitten hakuammunnalla tota kilpailua eteenpäin. Ja kyllä jossain vaiheessa se aina se lähtee ratkeamaan. Ja 50 euroa siellä tosiaan sitten rahaa jaossa. Huomenna kisataan taas uudestaan sitten 12 maissa, että sinne asti täytyy nyt odotella. Paula Koivuniemen Aikuinen nainen -kappale soi taidolla seuraavaksi ja sitten siihen perään tuoreempaa iskelmää Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme.
2: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
3: Mattila Milla tässä, moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
4: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 05 05 69 947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6. Aito Iskelmä.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
11: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
12: Global Connect.
13: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
14: Mistä sä oot sit noi ostanut?
15: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin, lähetäänkö laivalle?

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Polestar.

Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Aito iskelmä.

0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
1: Aito iskelmä.

Vesterinen yhtyeineen ja kolme pientä sanaa soi siinä. Hei, oikein mahdottoman mukava maanantai, että kellon viisarit ovat ohittaneet nyt 12:30. Mitenkäs siellä on viikko lähtenyt käyntiin? Toivottavasti mukavissa merkeissä. Tämä maanantai saattaa aina välillä olla vähän semmoinen rankempi päivä, jos on ollut tosi semmoinen tapahtuva rikas viikonloppu. Että en ole kyllä kauhean monesti kuullut, että ihmiset kyselisivät maanantaina, että kuka pysäyttäisi kellot. No, että kun tämä maanantai menee niin kauhean nopeasti, että voiko tämä nyt vähän hidastaisi tässä? Voitaisiin nauttia tätä päivää vielä enemmän. Tai no en mä tiedä, voi se ollakin, että sulla on oikein hyvä päivä meneillään. Olisi ihanaa, jos aika vähän pysähtyisi.

0: Laura Voutilainen ja rakkautta ei piiloon saa. Hei, tuossa olisi tarjolla seuraavaksi kolme pientä sanaa. Puhutaan hirmuhelteistä, puhutaan metsäpaloista ja puhutaan peloista. Liittyykö nämä mitenkään toisiinsa? No, se selviää kohta. Riki Sorsaa tulossa tässä kuitenkin nyt ennen vielä tuota rykäsyä.
1: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti.

0: ääntä kohti. Gelorevoise.
1: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite.

0: 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Ai! Onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No siinähän soi tietenkin Ricky Sorsa ja Ricky Sorsan kuolemasta tuli nyt eilen kuluneeksi 10 vuotta. Ricky Sorsa sairastui syöpään kertaalleen ja viimeisin kertahan oli sitten se, kun se oli se syöpä hänen keuhkoissaan ja hän kuoli kotonaan Helsingissä 63-vuotiaana 10. päivä toukokuuta 2016. Hän oli pari kuukautta aikaisemmin tehnyt semmoisen telkkarimainoksen, en tiedä muistatko tämän. Hän toimi syöpäjärjestöjen mainosvideolla, missä hän puhui tupakoinnin vaaroista ja hän esitti siinä videolla kysymyksen, että lopetinko tupakoinnin liian myöhään. Se oli todella koskettava video kyllä. Terkut vaan Rikille sinne pilven reunalle. Hänen musiikkinsa soi meillä ja kuulostaa edelleen todella hyvältä ja raikkaalta. Mä mietin tuossa aamusella, kun mun naapurissa alkoi työmiehet asentamaan ilmalämpöpumppua. Että onko mun naapuri skarppina nähnyt jo Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen viimeisimmän ennusteen. Nimittäin sille pumpulle todennäköisesti tulee olemaan aika paljon käyttöä tulevana kesänä, koska nyt povataan, että saattaisi olla noin hirmu helteet tulossa. Tyyneltä valtamereltä alkava ilmiö vaikuttaa Suomenkin kesään, raportoi Ilta-Sanomat. Ja tässähän puhutaan nyt tietenkin tästä sääilmiöstä nimeltä El Niñosta. Ja nyt olisi joku tämmöinen super El Niño liikenteessä ja se voi tuoda Suomeen koviakin helteitä. Näin kerrotaan Forecan sääblogissa. Ja vaikka se El Niño olkaa ihan toiselta puolelta maailmaa, niin se voi kyllä vaikuttaa Suomeen ja muuallekin Eurooppaa. Hei sitten... Melkoiset meiningit oli tuolla Kiimingissä Oulun pohjoispuolella. Siellä nyt lähti käyntiin maastopalo kuolleesta oravasta. Se saatiin onneksi ajoissa sammutettua, mutta siinä oli katastrofiainekset kasassa. Siis tämä pieni kurre oli ilmeisesti osunut sähkötolpassa olevaan muuntajaan ja sitten kärventynyt siinä ja tietenkin sitten sytyttänyt ympäristönsä tuleen. Hirveetä. Ja sitten Kiteellä puolestaan epäonnisen tilanteeseen oli joutunut hanhi. Hanhi oli lentänyt pellon poikki kulkevaan sähkölinjaan ja sitten siinä sitten onnistunut samaan aikaiseksi semmoisen 3 aarin kokoisen maastopalon, mutta sekin saatiin sitten nopeasti taltutettua. Mutta Ruotsissa oli puolestaan sitten majava pimentänyt 3500 kotitaloutta. Se majava oli jyrsinyt puuta, joka oli sitten kaatunut voimalinjan päälle. Semmoisia sulosia eläimiä. Hei, mitä sä pelkäät eniten? Miltä tuntuisi kohdata se pelko? Se asia, mitä sä eniten kammoat? Nimittäin nyt olisi mahdollisuus siihen, nimittäin legendaarinen pelkokerroin tekee paluun uudistuneena. Sehän nähtiin viimeksi telkkarissa vuonna 2009 ja nyt se tulee heti perään taas takaisin. Ja siellä on hei haku auki, eli nelonen.fi kautta osallistua osoite, niin sinne vaan kuule hakemusta sisään, jos haluat lähteä vähän haastamaan.

0: huomaamaan itseäsi. Siellä on kyllä aika muista meininkiä luvassa sitten.
1: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
2: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Arttu Viskarihanse tässä. Hei, uutiset tässä tarjolla seuraavaksi ja uutisten jälkeen laitan muuten soimaan Kaija Koota ja Kirkaa heti sitten uuden tunnin kärkeen. Pysyhän kuulolla.
2: Aito Iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
3: Aito Iskelmä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan.

0: että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
0: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
0: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
4: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Kotkan epäilty murha on Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapahtunut taiteellisella alalla työskentelevän pariskunnan kotona. Henkirikos tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Karhuvuoressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa. Paikalta otettiin kiinni yksi mies. Osoitetietojen perusteella asunnossa asuu vähän yli 50-vuotias kirjailijamies ja hänen puolisonsa, joka on ammatiltaan taiteilija ja opettaja. Viranomaistietojen mukaan taiteilijanainen on kuollut viime lauantaina. Poliisi aikoo vaatia epäiltyä vangittavaksi, mutta vangitsemisvaatimusta ei ole vielä jätetty käräjäoikeuteen. Unkarin tuleva ulkoministeri Anita Orban sanoo, että Unkarin hallituksen tavoitteena on läpinäkyvä ja tasavertainen suhde Venäjän kanssa. Venäjä säilyy kumppanina, mutta suhde ei voi perustua yksipuoliseen riippuvuuteen, Orban sanoo. Hän totesi, että nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa Venäjän politiikka muodostaa turvallisuusuhkan Unkarille ja Euroopalle. Orban myös sanoi, että Unkari haluaa rauhan Ukrainaan, mutta Unkari ei aio lähettää sotilaita tai aseita Ukrainaan. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius -risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja Alankomaista. Alukselta oli eilisiltaan mennessä evakuoitu 94 ihmistä. 3 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin, hollantilainen pariskunta sekä Saksan kansalainen.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa

0: Dias.fi.
1: Pilvisyys vaihtelee ja sadekuurot yleistyvät. Iltapäivällä ja illalla voi maan keskivaiheilla ja Etelä-Lapissa myös ukkostaa. Tuuli käy enimmäkseen etelän puolelta ja on päivällä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 10–17, Lapissa paikoin 5–10 astetta.
2: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
3: Ja Ilta-Sanomien uutissähkeitä taidella taas jälleen tunnin kuluttua. Kello on nyt muutaman minuutin yli 1. Kiva maanantaita, hei Krista täällä, sitä kanssasi viettämässä vielä tunnin verran. 11. päivä toukokuuta meneillään ja en tiedä, onko sulla semmoinen fiilis, mutta musta tuntuu, että ihan justihan se toukokuu vasta vaihtui ja nyt on jo 11. päivä. Tämä menee niin hirvittävän lujaa vauhtia tämä kuukausi. Huhhuh. Mä aina vähän toivon, että tässä saisi pikkasen vetää siitä käsijarrusta, kun mä rakastan tuota luonnon heräämistä niin paljon, niin mä haluaisin sitä vähän pitkitellä. Mut joo, hei, Kaija Koon Hullut päivät -kappale soi tässä nyt tunnin ensimmäisenä biisinä ja tulossa muun muassa Jorma Kääriäistä kerran Agentsiin ja Kirkaa tässä ihan vartin sisään. Toivottavasti pyysit kyydissä mukana.
4: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kuuntele Taitoiskelmaa ja tämähän oli Kaija K:n hullut päivät. Kelloviisarit ovat nyt, mitä se on, kohta jo 10:50.
1: Kuuntelet Taitoiskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Hei, tästä lähtee nyt soimaan Kirkan surun pyyhit silmistäni kipale. Eikö sä hassua ajatella, että kun Kirkalle tarjottiin tätä biisiä, niin hän ei millään suostunut levyttää tätä. Hän oli sitä mieltä, että ihan karseeta humppaa koko kappale, mutta onneksi sitten anto periksi ja saatiin hänet studiolle ja tää taisi mennä ihan ykkösellä purkkiin tämä levytys.

0: Kello vartin yli yhden, tämä oli Cars in Drive. Jorma Kärjäisen ja Agetsien kanssa muistellaan kesää, mennyttä kesää. Meillähän on kaikki tuo ihanuus vielä vasta edessä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Jorma Kääriäinen kerran agentsin ja muistan kesän. Olisiko kuule tämä nyt se kesä, kun sinä pääset sivelemään tuosta meidän puuöljypelistä voittamiasi GVK:n uutta Aqua puuöljyjä, joko sun laiturille tai vaikka terassille tai terassihuonekaluille. Meillä on nimittäin siis kilpailu edelleen meneillään tämän viikon osoitteessa supla.fi kautta aito iskelmä. Sieltä voit käydä pyöräyttämässä tuota puuöljypeliä ja jos kuule onni sua, niin sä voitat itsellesi noita uutta Aquan puuöljyjä. Ja se on hyvä, jos kato nyt onni sua, niin kuin hyvin suurella todennäköisyydellä kuule näin voi käydä, kun näitä palkintoja arvotaan ihan viikkotasolla, että onko skabaa voi mennä osallistumaan vaikka joka päivä, kukaan ei estä sitä eikä tsekkaa. Niin jos nyt sitten tällä kertaa kato voitat, niin tämä on se kesä, minkä sä tuut todellakin muistamaan, koska sun täytyy aina joka vuosi itselle seuraavan 5 vuoden ajan muistuttaa, että ei tarvitse tehdä yhtään mitään näille terasseille tai laitureille, koska noissa on 5 vuoden uusintakäsittelyvälit. Et siinä mielessäkin kannattaa sitten muistaa tämä kesä. Hei! Löydät tämän kilpailun osoitteesta supla.fi kautta aito iskelmä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti. Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Joo, kartoitallin
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
7: ota easy and out edelleen. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin. Ei kun
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tukko hakee.
14: En. Tuun. Tule puu
15: ilon. Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: Aito iskelmä.

0: Levi and the Livings. Ja eli no mitä mä teen? Aitoiskelman aamussakin Aleksandrova Show herättelee sua aina uuteen päivään kello 6 reikäleipä. Ja tänään siellä todettiin, että nuhjuinen olo lähtee legoilla leikkimällä.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen studiossa äsken, Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Herätyksestä lähtien vähän sellainen nuhjusempi olo.
3: Joo, johtuu ihan siitä, että sain tosi huonosti nukuttua viime yönä ja sillä on kyllä vaikeeta.
2: Mutta tiedätkö, joskus vaikka olisi nukkunutkin hyvin, niin ainakin meikäläisellä on varsinkin vapaapäivinä tulee sellainen niin kuin, vähän sellainen niin kuin levoton olo. Sellainen, että niin kuin, menisikö tässä päikkäreille, että jotenkin niin kuin, nyt mieli kaipaa semmoista selkeyttä. Niin tänään me naiset on listannut asioita, joilla saa sitä nuhjusesta olosta hieman sellaisen pirtsakamman.
3: Onko kylmä suihku siellä listalla?
2: Täällä on suihku.
3: No niin.
2: Ja lähinnä se, että suihkusta tekisi sellaisen enemmänkin semmoisen kivan hetken, että fiilistelet siellä suihkussa.
3: Näinä aikoina, kun kaikesta niin kun luontoakin pitäisi säästää, niin mennään suihkuun fiilistelemään.
2: Joo. Voidaan tehdä niin kuin, muistatko, meidän kuulija tekee, että laittaa ämpärin

0: siihen alle ja menee ämpäriin seisoo ja sitten se suihkuvesi tulee siihen ja hän käyttää sen myöhemmin jossain muussa tarkoituksessa.
1: Ai niin olikin.
0: Joo.
1: Ai että.
0: On, hän on kyllä meidän toteemieläin. Sitten täällä on tällaisia vinkkejä, kuten tee kahvihetkestä merkityksellinen, tuoksuttele, haista vaikka kukkaa tai jotain, hengitä, käytä sellaisia pieniä asioita. Kinnunen nauraa tuossa, mä en kato
1: Essua. Joo, okei, no minäpä tuoksuttelen.
0: Joo, kannattaa vaan ruusua mukana. Joo, mutta sitten on tämmöinen, joka mulle ainakin toimii, on tommoinen niinku talon siistiminen, sängyn petaaminen. Mä huomaan, että jos mä siivoan kotona, niin mä saan mun pään järjestykseen siinä samalla.
1: Sitähän sanotaan, että varsinkin tietotyötä tekevien ihmisten niin kuin kannattaisi tehdä kotitöitä ihan vaan siksi, että sä saat semmoisia konkreettisia tavallaan asioita järjestykseen konkreettisesti.
0: Jep. Esimerkiksi nyt kun on muutto tässä käynnissä ja on pitänyt hirveästi karsia tavaraa kaapeista, niin se on tosi vapauttavaa. Mm. Se on sellaista, että mun on helpompi oikeasti ajatella ja hengittää, kun mä tiedän, että tuolla ei ole tarpeetonta tavaraa tuolla kaapissa.
1: Mulla on just se tilanne, että mä en ole muuttamassa, mutta pitäisi niin kuin, mä oon sanonut sullekin tässä aikaisemmin viimeisen 2 kuukauden aikana, että joo, että mulla on toi vaatehuoneen siivous tässä to-do-listalla. Mm. Ja nyt mä oon niinku edennyt siinä silleen, että mulla on semmosia niinku vaatekasoja, jotka on niinku lähössä tämmöisiin kirpparisäkkeihin ikään. Joo. Tai johonkin kasseihin. Mutta ne on sitten lattiolla. Ne ei ole niinku niissä, me en ole niinku päässyt siihen, että mä olisin hankkinut niitä kasseja, jotta mä saisin ne. Niin mulla on aikamoinen semmoinen välitilastressi.
0: Se on kyllä, ja sitten toi aiheuttaa vielä lisää sellaista nuhjusta oloa, niin kun tietää, että ne siinä pölyttyy siinä lattialla.
1: Just se.
0: Me käytiin eilen lasten kanssa tällainen keskustelu just tuosta karsimisesta, kun muutetaan uusperheen kanssa yhteen. Ja sitten yksi lapsista on tällainen, että hänellä on 1 000 000 pehmolelua, ja yhdestäkään ei voi luopua. Ja sitten on sellaisia niinku leekoja, ihan älytön määrä. Ja sitten mä esitin hänelle kysymyksen, että milloin sä oot viimeksi leikkinyt niillä pikkuleikoilla, että milloin sä oot rakentanut niitä, että pitäisikö ne luovuttaa eteenpäin, niin hän sivalsi hienosti. No kyllähän minä leikin aina niiden kanssa silloin, jos joku vanhempi tulee minua auttamaan.
1: No sen tietää sitten, että se on Aleksandrova ristiistunnassa leikojen keskellä.
0: Ei ole.
1: Ihan parin viikon päästä, kyllä. Leikoilla muuten lähtee nuhjuneulo.
0: Ai joo.
1: Joo, mä oon kuullut. Se ei ollut varmaan sillä listalla.
0: Ei ollut.
1: Mä haluan nähdä kuvan, kun sä leikit leekoilla.
0: Ei.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Mä haluan nähdä, kun Kinnunen saa siivottua ne vaatekasat niihin kasseihin, koska mä väitän, että ensin kun ne on lojunut siellä Kinnusen makuuhuoneessa vähän aikaa, niin sitten ne lojuu vielä se Hanna Kinnusen takakontissa jonkin aikaa ennen kuin hän ehtii viemään ne mihinkään hyvän tekeväisyyteen.
0: Pakko oli päästä sanomaan. Koska itse olen juuri sellainen ja satun tuntemaan Hanna hyvin. Hei, tässä Annika Eklundin Shanghai Valot ja muikkarina, että aamun parhaimmat palat löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Käy sieltä kuuntelemassa kooste noista hommeleista.

0: Tässä on niin huikea meno tässä Annika Eklundin Shanghain valot -kappaleessa. Hei, kello lähestyy uhkaavasti 2. Meikäläinen eli Krista tässä vielä hetken verran seurannasi, kunnes sitten puikoissa Mattilan Milla. Ja kun on kyseessä maanantai, niin Millahan totta kai iltapäivässä sitten kello 14 jälkeen toteuttelee niitä kuulijoiden kappaletoiveita. Ja niitä voit kuule ruveta laittelemaan tänne WhatsAppiin jo. Numero on 050569945. Minkä biisin haluaisit kuulla Millan soittavan tuossa iltapäivän aikana? Ja laitahan siihen vähän perusteluita kylkeen, niin sitten on vielä isommat chanssit, että läpi menee. Mä laitan tuosta Eppujen Urheiluhullu-kappaleen soimaan ja sitten sen jälkeen vielä hei, pikainen vilaus siihen, että mitä ainakin nyt niin kuin tässä alkuviikosta olisi luvassa säätiedotteiden osilta. Koska nythän on just se ihana semmoinen vaihe, että kun kysyt aamulla keväältä mielessäsi, onko tänään kylmä vai lämmin päivä tulossa, niin vastaus on joo.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Aito iskelmä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä, sol.

0: Eput ja urheiluhullu kappale soi tässä. Tällä viikolla on nyt sitten vettä luvassa taivaan täydeltä. Tavallin tässä tämän päivän Iltasanomia ja täällä nyt sitten todetaan, että Lappiin on tulossa aika reilustikin sateita. Siis sade määritellään rankkasateeksi silloin, kun se sateen vuorokausikertymä on yli 20 milliä. Ja nyt tulevien päivien aikana suurimmat ennustetut vuorokausikertymät on Länsi-Lapissa yli 30 milliä. Se on aika hillitön määrä. Vertailun vuoksi tämä on siis ihan yhtä suuri sademäärä kuin esimerkiksi Sodankylässä on satanut koko toukokuun aikana. Siellä on nyt sitten vähän kosteaa. Tässä maanantain aikana kuurosateita tulee siis hajanaisesti pitkin Suomea. Huomenna tiistaina sitten tänne Suomeen leviää laaja sadealue ja sateita tulee etenkin maan länsi- ja pohjoisosassa, näin kerrotaan Forecan sääblogissa. Ja keskiviikko ja torstai on sitten ne sateisimmat päivät ja etelästä päin etenee koko maanlevyinen saderintama. Tämän jälkeen sitten sää muuttuu jälleen poutaisammaksi, mutta torstaihin asti niin joo, sadetakkia, sateenvarjoa, ehkäpä jopa kumisaapastakin varsinkin siellä Lapin suunnalla sitten, niin hyvin selviää.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Koska ei meitä ole mistään sokerista tehty, eks niin? Kyllähän tuommoinen sade tähän aikaan vuodesta, niin sehän on itse asiassa aika kiva juttu, varsinkin jos kärsii ihan hirveästi nyt näistä koivuallergioista sun muista, niin kyllähän toi semmoista pientä helpotusta siihen hommaan tuo. Mutta hei, nyt on kuule sen verran myöhä jo. Kello 5:10 minuutin kuluttua 2. Se tarkoittaa sitä, että meikäläinen kiittää sinua seurasta. Me tavataan sun kanssa huomenna taas 10:00 eteenpäin. Mä oon täällä pitämässä seuraa ja päästän tästä Mattilan Millan puikkoihin. Milla toivoo noita kappaletoiveita. Laitahan niitä tulemaan. Studio WhatsApp-numero 050569975. Niin laitat nyt kuule sitä viestiä tulemaan, niin on ihan äärettömän isot mahdollisuudet, että millaisen biisin laittaakin vielä tuossa lähetyksessä soimaan sitten kello 14-18 välillä. Hei, tässä vielä ennen uutisia Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin Autiosaari-kappale. Pidähän itsestäsi huolta ja huomisiin. Moikku moi!

0: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
1: Aito iskelmä.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Istek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Pienon

0: silmät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään. Global Connect.
6: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tukko hakee.
7: En, tuun. Tule
8: puu-iloon. Kesän kohokohta on täällä, Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
9: Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi sekä lapsilisän ulottamista myös 17-vuotiaisiin. Ehdotuksen mukaan lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden 18 ikävuoteen asti. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Nykyisellään lapsilisää maksetaan 17 ikävuoteen saakka ensimmäisestä lapsesta vajaat 95 euroa, toisesta vajaat 105 euroa ja siitä eteenpäin enemmän kustakin lapsesta aina viidenteen lapseen asti. Lisäksi nykyisellään lapsilisään kuuluu korotus alle 3-vuotiaasta lapsesta sekä yksinhuoltajakorotus. Unkarin tuleva ulkoministeri Anita Orban sanoo, että Unkarin hallituksen tavoitteena on läpinäkyvä ja tasavertainen suhde Venäjän kanssa. Venäjä säilyy kumppanina, mutta Venäjän politiikka muodostaa turvallisuusuhkan Unkarille ja Euroopalle, Orban sanoo. Orbanin mukaan Unkari haluaa rauhan Ukrainaan, mutta ei aio lähettää Ukrainaan aseita tai sotilaita. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja Alankomaista. Alukselta oli eilisiltaan mennessä evakuoitu 94 ihmistä. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 3 ihmistä.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurat jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.
10: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää. Keväistä maanantaita ja hyvää uutta alkanutta viikkoa toivottaa Mattila Milla Aito Iskelmästä ja huikataan Kristan perään vielä kiitokset päiväseurasta. Toivottavasti oli hyvä viikonloppu, mainio äitienpäivä, ketkä sitä viettivät. Ja niin tässä aloitetaan nyt Euroviisu-viikkoa. Huomenna tiistaina on jännät paikat, kun Linda ja Pete ovat semifinaalissa selvittämässä tietänsä jatkoa. Ja me tietenkin olemme vahvasti sitä mieltä, että Suomi menee finaaliin ja aina voittoon saakka. Hei, koska maanantai ja halutaan, että tämä uusi viikko käynnistyy mahdollisimman hyvissä merkeissä, niin ei muuta kuin laita mulle viestiä, että minkä toivekappaleen haluaisit kuulla. Viestinumero tälläkin viikolla 050-5699-475. Pian yö ja tie sydämeeni, sitä ennen J. Karjalaiselta hän.
11: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

nou roman hen. Sä mut laulamaan hän antoi mulle

0: Yö ja tie sydämeeni. Ja nyt kun tässä jo katsotaan tonne loppuviikkoon ja perjantaihin, niin tällä viikolla perjantai-spesiaalissa mulla on aikomus soittaa sellaisia kappaleita, joilla on osallistuttu Euroviisuihin tai Uuden musiikin kilpailuun. Voittoa ei ole tullut, eli edustuspaikkaa Euroviisuissa, mutta sen sijaan kotimaista menestystä on tullut senkin edestä. Ja jos sulla on mielessäsi jokin tällainen kappale, niin ei muuta kuin annahan vinkkiä tämän viikon aikana mulle tänne päin. Niitä on vaikka kuinka. Ajatellaan, että esimerkiksi Arja Korisevan Enkelin silmin on saanut aikoinaan ensi esityksen. Euroviisukarsinnoissa. Kuumaa bändin Ylivoimainen on myöskin ollut sellainen kappale. Riki Sorsan Haaveissa vainko oot mun. Ja niitä on vaikka kuinka paljon. Tätä siis tiedossa tulevana perjantaina perjantai-spesiaalissa kello 17.18. No kun Euroviisuista tässä puhe tuli, niin pian kuullaan Ruotsin edustuspoppoon kappale viime vuodelta, Kaija Barbada Bastu. Ja sitä ennen meitä vuonna 1987 Euroviisuissa edustanut Vicky Rostia. Ei sentään tuo edustuskappale, vaan hänen yksi uran alkuaikojen isoimmista hiteistä, kun Chicago kuoli.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: sauna.
1: Kaija Baara Baada Bastu. Mun täytyy sanoa, että mä en ole kyllä, en ole niin tarkkaan näitä euroviisoja ennakkoon seurannut oikeastaan vaan tota Lindan ja Peten ympärillä ollutta kohinaa, että mulla ei ole harmaata aavistusta, että minkälainen edustuskappale Ruotsilla tänä vuonna euroviisoissa on. Ja naapurimaallahan on kyllä ollut tapana tuolla viisoissa aina ihan mukavasti pärjätä. No kun puhutaan tästä meidän Euroviisu-edustuskappaleistamme, jolla huomenna haetaan sitten finaalipaikkaan, niin se on tulossa Aito Iskelmän iltapäivään ihan tuokion kuluttua. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin. Ja sitä ennen Dingo ja Levoton tuhkimo. Mukavaa maanantaita ja hyvää uutta alkanutta viikkoa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Moi.
15: Nyt on kovat bailuut. Lähde mukaan.
14: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
18: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
19: Bond. James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
12: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
0: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
12: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
0: Joo. Toi on hyvä kysymys.
12: Ei näin.
0: Aha.
12: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
0: Okei.
12: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
14: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin. Ja viikon päästä tähän aikaan me ollaan huomattavasti viisaampia tämän asian suhteen, että soiko tässä juuri Euroviisu voittokappale. Linda ja Pete tavoittelevat siis huomenna tiistaina ensimmäisessä semifinaalissa finaalipaikkaa. Ja eilenhän sunnuntaina tuolla Viinissä on vietetty Euroviisujen tämmöistä avajaisseremoniaa ja siellä upeasti ovat Linda ja Pete meitä edustaneet Teemu Muurimäen suunnittelemissa asuissa. Ja kuulemma kansainvälisen lehdistön ja median kiinnostus on ollut varsin suurta. No se täytyy kyllä sanoa, että Lindan ja Peten tämmöisestä promoamisesta ja esilläolosta, niin tämä homma ei ainakaan tule jäämään kiinni. Satu, mä soitan pian sun toivekappaleesi, jonka Pate Mustajärvi meille esittää, ja sitä ennen Ressu Redford kysyy, että kuka on se oikea?
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Olen

0: Hesseriina TV-mainoksessa 90-luvun alkupuolella soinut kappale. Kuka on se oikea ja esitteenä Rissu Redford? Satu laittoi viestiä studioon ja kysyi, että löytäisinkö mä Pate Mustajärven soolotuotannosta kappaleen Hei äijä. Ei tämä tainnut ihan Paten viimeinen levytys olla, mutta ei paljoa muutakaan. Ja Satu, tottahan toki se löytyy.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: itsellensä hyväksyy.
1: Pate Mustajärvi ja hei äijä. Pate Mustajärvi on itse todennut tästä kappaleesta, että hän kuuli tämän ensimmäisen kerran tämän kappaleen demon, kun hän oli jonkun kesäfestarin jäljiltä ihan rättipoikki väsyneenä hotellihuoneessa ja tuijotti lasittunein silmin televisiosta jotakin ainakin 100 kertaa aiemmin nähtyä elokuvaa. Ja sitten hän ajatteli, että, tai hänen ensi ajatuksensa tästä kappaleesta oli se, että ai, että taas näitä iän ikuisia äijäaiheita, että hän ei jaksa niin kuin ollenkaan lähteä tällaiseen urosuhitteluun. Mutta sitten kun hän kuuli tämän Happoradiosta tutun Aki Tykin ja Janne Rintalan tekemän kappaleen, tässä on ollut myöskin Mika Laakkonen tekijätiimissä, joka myöskin tunnetaan Happoradio-yhteyksistä, niin sitten hän innostuikin tämän kappaleen sanomasta. Tämä oli meidän kuulijamme Sadun toivekappale. Toivekappaleista saa tosiaan laittaa mulle viestiä studioon tämän iltapäivän aikana. Pian Lady and the Leavings ja Sopivasti lihava ja sitä ennen Suvi Teräsniskalta Hentokuiskaus.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä.

0: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
1: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
0: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ai ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
11: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: vaasansähkö.fi.
13: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasaristeystä.

0: Lady and the Leavings ja sopivasti lihava. Kello pian 15. Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää ja Mattila Milla täällä. Kello 15 jälkeen meille musiikkia tarjoavat muun muassa Anna Eriksson, Bryan Adams, Eput ja Komiat. Ja kyllä se niin vaan tuntuu sille, että toi hantavirus valtaa tilaa uutisista koko ajan enemmän ja enemmän. Ja jos ei nyt vielä ihan hysteriaa ole ilmassa, niin ainakin sellaista pelkoa tuntuu olevan eri puolilla maailmaa tämän uuden viruksen johdosta. Tuorempia tietoja siis kello 15 uutisista, niitä ennen Beemia. Hei rakas.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
8: Ostatko taas grillin?
7: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
8: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
7: Ei riitä.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
15: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Mäkkäristä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi sekä lapsilisän ulottamista myös 17-vuotiaisiin. Ehdotuksen mukaan lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Nykyisellään lapsilisä kohoaa ensimmäisen lapsen jälkeen syntyvien lasten myötä aina viidenteen lapseen asti. Lisäksi nykyiseen lapsilisään kuuluu korotus alle 3-vuotiaasta lapsesta sekä yksinhuoltajakorotus. Raskauden keskeytysten määrä kasvoi 3. vuotta putkeen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista. Viime vuonna abortteja tehtiin lähes 9100. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 4%. THL:n johtavan asiantuntijan Anna Heinon mukaan jo useamman vuoden jatkunut keskeytysten määrän nousu on huolestuttava merkki. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurot jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.

0: Heipä hei ja oikein mukavaa maanantai-iltapäivää ja hyvää alkanutta uutta viikkoa toivottaa Mattilan Milla. Näin se on äitienpäivä takana. Nyt vietetään Euroviisuviikkoa, niin kuin puhetta tuossa jo aikaisemminkin oli. Ja myös Lätkän MM-kilpailut koputtelevat jo tuolla ovella, olkoonkin, että tässä vielä Suomen mestaruuttakin ratkotaan. Ja tänäänhän se on katkolla Kouvolassa. Että jos KK tänään vie voiton, niin meillä on uusi Suomen mestari. Ja uskon kyllä, että Tampereen Tapparalla on tähän oma sanansa sanottavana. Parempi vieköön, niinhän se on tässä kohtaa todettava. Nyt Komia ja Kaiho Sielu, sen jälkeen Epuilta vuonna 85.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen

0: Me tavataan komioiden kanssa tietenkin Aito-iskelmän festareilla, mutta sen lisäksi lauantaina 22. päivää elokuuta Jyväskylässä Kuokkalan kartanossa. Siellä on puutarhajuhlat, komiat paikan päällä esiintymässä ja me Aito-iskelmä siellä tietenkin kemuissa mukana. Mä teen tuolta Kuokkalan kartanon puutarhajuhlista tuolloin suoraa lähetystä ja komioiden lisäksi siellä on viihdyttämässä Jukka Poika. Ja lippuostoksille pääset, että pidät huolen siitä, että olet myöskin tuolla paikan päällä nauttimassa ihanasta loppukesän iltapäivästä ja illasta, niin Kuokkalan kartanon nettisivuilta voit käydä jo liput itsellesi lunastamassa. Pian Bryan Adams ja Everything I do it for you ja sitä ennen Eppujen vuonna 85.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Brian Adams ja Everything I do it for you. Kello on vartin yli 15. Marjut laittaa viestiä studion numeroon 050 569 9475 ja toivoo kuulevansa kappaleen Maailma on kaunis. Ja tämä kappale on omistettu Marjutin edesmennelle rakkaalle ystävälle ja tänään sen meille esittää Irwin Goodman.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

Maailma on kaunista, oli meidän kuulijamme Marjutin toive. Pian Juha Tapio yhdistää taitonsa Viivin kanssa ja tiedossa on Puoliksi sun. Ja sen jälkeen Kolmas nainen ja äidin toiveajattelua olisi tuolla.

0: loin tarjolla.
1: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Ai! Onks burana?
8: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Visit K-Supermarket. Lähde

0: Aktivoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
4: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
5: Syö ranuja.
6: Ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Parapapapa.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
12: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
13: Mistä sä oot sit noi ostanut?
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noni, lähetäänkö laivalla?
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
18: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.

0: Antti pojastaan pappia toivoi. Muuten huomenna Kinnunen Aleksandrova showssa puhutaan koripallosta, nimittäin Suomen koripallomaajoukkueen eli Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi on täällä Hannalla ja Jennillä vieraana 20:00 ja puhutaan Suomen menestyksestä ja ylipäätänsä koriksen filosofiasta. Eli Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi täällä aamulla 20:00, joten olehan tuolloin taajuudella. Mä toteutan pian meidän kuuntelijamme Vesan toivekappaleen. Se on, sen esittää meille Eini, ja mulla on kaikille Eini-faneille muutenkin hyvää kerrottavaa tämän viikon osalta. Mutta sitä ennen Simo Silmun Kaunis. Kaikkea hyvää.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Simo Silmu ja kaikkea hyvää. Ja sitähän me tällekin viikolle toivotaan. Toiveita on tullut mukavasti studion numeroon 050 56 99 475. Ja Vesa kirjoittaa, että tänään olisi kiva kuulla Einiä, kun ei ole vähän aikaan hänen kappaleitaan kuulunut, joten mitenkäs olisi mun vuosi?
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin Eini ja mun vuosi ja tätä kappaletta toivoi kuulijamme Vesa. Ja Einihän julkaisi viime perjantaina Oi mikä voima -nimisen uuden kappaleen. Ja Eini on mulla tämän viikon sunnuntaina viikon vieraana kello 10–12. Pian Men at Work ja Down Under ja sen jälkeen kohti kello 16 mennään Yön tahdissa Vie mut minne vaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
8: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
9: Syö ranuja
10: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
11: Pa-da-pa-pa-pa.
12: Moi!
13: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
12: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
16: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
16: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
18: Värisilmä.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu. Sale!
21: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
22: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
21: Kyllä, kyllä.
23: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
24: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
25: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
26: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
27: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
28: Aito iskelmä.

0: syö ja vie mut minne vaan. Mukavaa maanantai-iltapäivää ja uutta viikkoa toivottaa Mattilan Milla. Lapsilisään ehdotetaan muutoksia ja tästä lisää kello 16 sähköuutisissa, mutta sitä ennen toteutan toiveen, jota sekä kuulijamme Auni että Minna ovat toivoneet. Laura Voutilaisen Euroviisu-edustuskappale Addicted to You, jolla Laura lähti hakemaan voittoa Suomelle vuonna 2002 Tallinnasta.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
8: Global Connect.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
15: vaasansähkö.fi.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Moi, mä oon Untamo.
16: No moi Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano.
17: Niin, se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyitkö vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha. No, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule puuhilloon.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beely.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut kiireellisesti asetusmuutosta ANDES, eli hantaviruksen luokittelemiseksi yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus kokoontuu päättämään asiasta tänään. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaisi suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Ministeriöstä kerrotaan, että luokitteleminen olisi lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuu nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä. Ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi sekä lapsilisän ulottamista myös 17-vuotiaisiin. Ehdotuksen mukaan lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Nykyisellään lapsilisä kohoaa ensimmäisen lapsen jälkeen syntyvien lasten myötä aina viidenteen lapseen asti. Raskauden keskeytysten määrä kasvoi kolmatta vuotta putkeen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista. Viime vuonna abortteja tehtiin lähes 9100. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 4%. THL:n johtavan asiantuntijan Anna Heinon mukaan jo useamman vuoden jatkunut keskeytysten määrän nousu on huolestuttava merkki.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurot jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.

0: torstai-iltapäivää ja hyvää uutta alkanutta viikkoa toivottaa Mattilan Milla. Se on taas torstai-pyhäpäivä, eli pikkasen sellaista rikkonaista viikkoa jälleen toukokuussa eletään. Mutta eihän me siitä tokikaan pahoillamme olla. Hei, toivebiisejä, niitä toteutan mielelläni. Meillähän on tässä vielä pari tuntia yhteistä aikaa, joten laita viestiä tulemaan studion numeroon 050-5699-475. Pian tehosekoitin ja maailma on sun. Sitä ennen Levent the Leavings ja poika nimeltä Päivi.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: sekoitin ja maailma on sun. Tuossa viime viikolla moni meidän kuuntelija meinasi olla ihan tuskan ja raivon partaalla, kun mysteeribiisi puhutti niin paljon. Me kaikki tiesimme, että kyseessä on jokin Paolo Kojuniemen kappale, mutta että mikä kappale, niin sitä sitten kyllä arvuuteltiin usean väärän vastauksen verran, kunnes sitten taas, oliko se torstaina, kun oikea vastaus löytyi ja biisihän oli siis Kun kuuntelen Tomppaa. Ja viime perjantaina Krista sitten lanseerasi uuden mysteeribiisin tänne taajuudelle ja siihen ei löytynyt oikeaa vastausta tänäänkään ja huomenna sitten arvuttelu jatkuu kello 12. Eli jos haluat nyt tämän uuden mysteeribiisin kimppuun käydä, niin ei muuta kuin soita Kristalle, kun hän täältä huhuilee, että nyt hän ottaa kiinnostuneiden kilpailijoiden puhelua vastaan, niin sehän tapahtuu numerossa 020-343-200. Ja jos sulla on oikea vastaus hallussa, niin nappaat 50 euroa rahaa. Ja kannattaa muuten ottaa Aito Iskelmän Insta ja Facebook haltuun. Siellä on aina kerrottu nuo jo aikaisemmin annetut väärät vastaukset, niin et vahingossa sitten sano toistamiseen väärää vastausta. Tätä kisaa käydään jälleen huomenna kello 12 Aito-iskelmän keskipäivässä. Pian Kaija K. Apulannan Jalan jäljissä kappaleella Valot pimeykseen reunoilla ja nyt Dani vie meidät kesäkadulle.
1: Tästä musiikista meidät on tehty Aito-iskelmä ja Milla Mattila.

0: Kaija K. ja Valot pimeykseen reunoilla -kappale, joka on siis Apulannan alkuperäinen, ja Kaija teki siitä oman tulkintansa Vain elämää -ohjelmassa. Markus kuulijamme laittaa viestiä ja kysyy, että onko mitään saumaa kuulla tämän päivän synttärisankaria Anneli Mattila. No onhan toki.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhinta!

0: kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.

0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
1: Aito iskelmä. Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Anneli Mattila, tanssin päivät, tanssin yöt. Anneli Mattila on tosiaan tämän päivän synttärisankari. Aito Iskelmä lämpimästi onnittelee 39-vuotiasta artistia. Ja kun tuli nyt näistä Mattiloista puhe, niin Anne Mattilan uusi kappale Tyyntä ja turvaa on tällä viikolla meidän aitoa vai ei -äänestyksessä. Nytkin parasta aikaa supla.fi kautta Aito Iskelmä -osoitteessa käy kuuntelemassa tuosta Anne Uutukaisesta näyteen ja kerro, onko se mielestäsi aitoa? Vai ei nyt oikein lähde sulle? Niin näin olet vaikuttamassa siihen, että soiko Annen Uutukainen Aito Iskelmän taajuudella tulevaisuudessa. Tätä me kysyttiin myös sulta ja kaikilta muilta Aito Iskelmän kuulijoilta tämän kappaleen kohdalla, ja äänestystulos oli varsin selvä.
1: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: No tässä on ihan kunnon hevi jytkettä tässä Arttu Viskarin uutukaisessa. Suomi, Finland, perkele. Arttu piipahti mulla tässä pari viikkoa sitten viikon vieraana ja tuon Artun haastattelun löydät supla.fi/aitoiskelma osoitteesta. Arttu muun muassa kertoo, että minkälaista on ollut olla tähtivalmentajana 3 kauden ajan The Voice of Finlandissa. Ja mitä, jos hän saisi vaikuttaa siihen, että minkälaisen uudistuksen tai mitä hän toivoisi lisää Voiceen, niin senkin hän paljastaa tuossa haastattelussa. Ja kuten todettu, supla.fi/aitoiskelma osoitteesta voit sen käydä kuuntelemassa. Nyt Ressu Redford ja kato mitä sä teit.
1: Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Ressu Redfordia, kato mitä sä teit. Anja laittaa viestiä ja kirjoittaa, että Kirkan edustusbiisi vuodelta 1984 Hengaillaan olisi mukava kuulla. Kiitos jo etukäteen, näin kirjoittaa Anja. Ja kyllä vaan, vuonna 1984 Kirka valloitti Euroviisulavan juurikin tällä biisillä.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Kirka ja hengaillaan. Tämä oli kuulijamme Anjan toivekappale. Ja tosiaan huomenna Kinnunen Aleksandrova Show saa tuoretta raporttia suoraan Viinistä, Euroviisoista, viihdetoimittaja Tytti Junnalta. Ja Tytti paljastaa, että mikä siellä on oikein meininki paikan päällä ja minkälaisin aatoksin Linda ja Pete ovat ensimmäiseen semifinaaliin sukeltamassa. Huomennahan tuota semifinaalia käydään ja siellä Suomi heti tulessa sananmukaisesti upealla liekinheitin kappaleella. Tytin raportti siis huomenna meidän aamussamme 9:00. Marko Haavisto ja Pulto Haukat pian ääneen kappaleella Paha vaani ja sen jälkeen Paula Koivuniemi 100 kesää 1000 yötä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder. When quality matters.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
13: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensi Lounea.
16: Lounea.fi

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
8: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
9: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä.
8: Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
16: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
17: Hei, eli kana ja porkkana.
16: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
19: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
20: Aku Ankka ja Otto 54.
21: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos

0: pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin.
1: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes, eli hantaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius -risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Britanniassa pääministeri Keir Starmer kieltäytyi eroamasta tänään pitämässään puheessa. Starmerin johtama työväenpuolue koki viikonlopun paikallisvaaleissa rökäle tappion, kun vaalivoittajaksi nousi Nigel Faragein Reform UK. Brittimedian mukaan yli 40 työväenpuolueen kansanedustajaa ovat vaatineet Starmeria eroamaan vaalitappion jälkimainingeissa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurot jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.
2: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Hei parallaa ja oikein mukavaa maanantai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Ja hienoa uutta alkanutta viikkoa. Kyllä tässä, ai että toukokuussa riittää näitä tilitapahtumia. No, tällä viikolla on helatorstai, eli pyhäpäivä osuu tuohon liki keskelle viikkoa. Sitten tietenkin euroviisot, lätkän MM-kilpailut on lähtökuopissaan ja tosiaan tänään ratkotaan sitten, tai kyllä tänään ratkotaan, että kyllä se niin on, että jos Kouvolan KK tänään vie voiton Tampereen Tapparasta, niin se tietää sitä, että melkoiset kappanaalit alkavat tuolla Kouvolossa. Nimittäin se on yhtä voittoa vajaa valmistua KK:n Suomen mestaruus, mutta se voi olla, että Tappara on tästä hommasta hieman eri mieltä. Jännää on. Nyt Portion Boys ja Kyläbaari, sen jälkeen Pave Maijaselta Elämän nälkä.
4: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Pave Maijanen ja Elämän nälkä. Jone laittoi tuossa kysymyksen mulle. Studion numero on 050-569-9475 ja kysyy, että no Milla, kumpa sinä kannatat, Tapparaa vai KK:ta? No varsinaisestihan en kannata arjessani kumpaakaan joukkuetta. Mä olen Kiekko-Espoon kannattajia ja totta kai sydän aina tuonne Jyväskylään ja Jypinkin suuntaan sykki, onhan kyseessä mun kotikaupunkini. Mutta kyllä mä kannatan KK:ta. Joo, ei siitä ole kahta kysymystä. Ihan vaan sen takia, että mä haluan olla altavastaajan puolella tässä tapauksessa ja koska kyseessä olisi KK:n historian ensimmäinen Suomen mestaruus, niin olishan se makeaa mannaa Kouvolan suunnalle ehdottomasti. Tuolta Tapparalta kuitenkin niitä Suomen mestaruuksia jonkin verran löytyy, mutta niinhän se on, että parempi voittakoon, mutta kyllä tänään tulee ehdottomasti jännitettyä, että miten tässä hommassa oikein käy. Hei, Juha Kuusamosta oli jo tuossa laittanut Kristalle viestiä tai itse asiassa soittanut Kristalle ja toivonut Dingon nahkatakkista tyttöä. Juha, mä huomasin tämän postitlapun tästä pöydältä vasta nyt, mutta laitan tietenkin Dingoa, tulee ihan tuokion kuluttua. Mutta sitä ennen Rokset ja It Must Have Been Love.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Näin Rokset Aitoiskelman iltapäivässä. Joo, Juha Kuusamosta oli jo tuossa aikaisemmin soitellut ja oli jättänyt Kristan kautta mulle viestin, että soitapa Dingon nahkatakkista tyttöä iltapäivään. No, täältä Juha tulee.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Anna ja nahkatakkinen tyttö, tämä oli Juhan toive ja terkkuja vaan sinne Kuusamon suunnalle. Meillä on muuten tulevana lauantaina Euroviisuissa huikea edustus. Mehän lähdetään totta kai siitä, että Linda ja Pete selvittävät tiensä tuonne finaaliin, tietenkin ihan voittoon saakka, mutta sen lisäksi Euroviisu lavalla finaalissa nähdään Lordi ja myös Erika Wiikman. Ja Erika oli mulla viime sunnuntaina eilen täällä viikon vieraana ja puhuttiin siitä, että vaikka hän yrittääkin välillä vähän pyristellä eroon Euroviisuista, niin eihän siinä oikein onnistu. Ja mitä Erika Wiikmanille merkitsee se, että Euroviisut tai Euroviisu-organisaatio on halunnut nimenomaan hänet finaaliin esiintymään. Me jutellaan tästä Erikan kanssa heti Elias Kaskisen jälkeen. Pian meidän kuuluisi rakastuu.
1: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu. Joo, ei suinkaan Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ole ainoat suomalaiset, jotka Euroviisuissa tänä vuonna nähdään.
2: Aito iskelmän viikon vieras.
1: Erika Wiikman, miten musta tuntuu, että vaikka sä vähän yrittäisitkin päästä Euroviisuista eroon, niin sä et pääse. Miten mä olin näkevinäni?
3: En mä pääse.
1: Joo, mä olin näkevinäni someissa tällaisen sun ilmoituksen, että nyt tämä Euroviisuera on sinun kohdaltasi ohi. Mut eikö mitä? Mä veikkaan, että sulla on laukut pakattuna ja Mimmi on lähdössä viiniin.
3: Joo, kyllä mä oon lähdössä viiniin. Mun mielestä siinä on nyt niin monta kivaa aspektia. Ensinnäkin, kun Pete ja Lindahan voittaa. Sitten toisekseen Lordin 20-vuotis juhlavuosi, eli Lordi on siellä myös ja rakastan häntä, joten totta kai haluan sinne myös, koska hän on siellä. Sitten ehkä viime vuonna se kokemus oli inasen traumaattinen, koska siihen liittyi paljon väsymystä ja ehkä sitä, että joutui kuitenkin käsittelemään tosi paljon asioita oman päänsä sisällä ja niitä ei käsitellyt ehkä sitten silleen terveesti. Niin nyt on, niin kuin on aika mennä sinne vähän rauhallisemmin mielin ja silleen ottaa sellainen parantava kokemus. Ja siis sehän on yhteisö, Euroviisu, niin kuin puhutaan siitä, että musiikki yhdistää, niin mun mielestä musiikki todellakin yhdistää. Ja se on tärkeää, että me kokoonnutaan niin kuin musiikin äärelle. Ja sitten siellä on myös tosi niin kuin paljon sateenkaariyhteisöä. Ja se on niin kuin sateenkaariyhteisöllekin tärkeä iloinen musiikkijuhla. Niin se on mun mielestä niin kuin ainoa syy tavallaan, miksi sinne haluaa mennä.
1: Erika, mitä sulle merkitsee se, että tuommoinen Euroviisut, siis se organisaatiohan voi pyytää sinne esiintymään aivan kenet tahansa. Kuten todettua, Madonnakin on esiintynyt Euroviisuissa. Ja nyt sinne menee kutsuttuna Erika Wiikman. Mitä se kertoo sulle? Minkälaisesta onnistumisesta?
3: No kyllä se kertoo siitä, että ihan varmasti jonkunlaisen vaikutuksen tai jäljen jätin viime vuonna. Ainakin nimenomaan siihen niin kuin Euroviisu-yhteisöön, koska tähän nimenomaan sen numeroon, mihin mä meen, on kutsuttu sellaisia hahmoja ja artisteja, jotka on jättänyt jonkun vahvan jäljen itsestään sinne. Ja se on suuri kunnia, että siis en mä näin uskonut viime vuonna, kun mä Baselista lähdin, niin en mä uskonut, että mulla on enää tavallaan mitään paluuta sinne. Mutta sitten kun se nyt tuli, niin mä oon silleen, että herra jumala, että ja vielä Lordit ja Petet ja Lindat, että meant to be. Ihan super jotenkin ihana klousata ehkä tämä oma Euroviisu-kokonaisuus tähän.
1: Saaga.
3: Niin, nimenomaan tämä saaga tähän. Ja sitten jatkaa elämää eteenpäin. Niinku, varmaan niin, että Euroviisut ei enää nyt siivitä sitä sitten niin vahvasti.
2: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Lindman ja Syntisten pöytä. Erikan koko haastattelu on kuunneltavissa supla.fi kautta aito iskelmä osoitteessa. Ja nyt Alana Miles ja Black Velvet.
1: Aito iskelmä.

0: Ilona Miles ja Black Velvet. Kohti kello 18 mennään. Pian Aito Iskelmän iltapäivässä Suvi Teräsniskalta Täydellinen elämä ja sitä ennen J. Karjalainen tunnelmoi. Oi mikä ihana ilta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Tää hyvältä näyttää. Itsekin.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
10: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
11: Ei kun morja!
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tuukko hakee?

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
3: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
7: Ota easy ja nauti edelleen. No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
8: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
7: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
8: Joo, raportissa lukee, muistaakseni,

0: käsittääkseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
0: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
0: Niin.

0: Suvi Teräsniska ja täydellinen elämä. Kello on pian 18, se tietää tuoreita uutisia ja se tietää myös sitä, että mun Mattila Millan on tullut aika kiittää iltapäiväseurasta ja toivottaa mukavaa viikonjatkoa, nimittäin me tavataan seuraavan kerran perjantaina Aito-iskelmän iltapäivässä, mutta olet enemmän kuin hyvissä käsissä, nimittäin Tuomas Tuke, Tuomi Nikula pitää sulle seuraa huomenna ja keskiviikkona Aito-iskelmän iltapäivässä. Ja nyt uutisillemme, no otetaan oikein kunnon ryhti, nimittäin suuntaa näyttää kersantti Karoliina ja hänet taajuudelle tuo Popeda. Mukavaa maanantai-iltaa.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito-iskelmän Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
5: Global Connect.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes- eli hantaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Britanniassa pääministeri Keir Starmer kieltäytyi eroamasta tänään pitämässään puheessa. Starmerin johtama työväenpuolue koki viikonlopun paikallisvaaleissa rökälle tappion, kun vaalivoittajaksi nousi Nigel Faragein Reform UK. Brittimedian mukaan yli 40 työväenpuolueen kansanedustajaa ovat vaatineet Starmeria eroamaan vaalitappion jälkimainingeissa.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurat jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan ikäisyydestä.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota isi ja
10: nauti edelleen. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia.

0: Tsekana file hampurilainen nyt 7.95.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
8: Jätin sitten ainakin 3 päivänä, siis useamman tunnin siellä puulilla, mutta koska nämä on aika pieniä nämä kattoaltaat, niin tämäkin oli siis joku 3x4 metriä.
9: Joo.
8: Että siis oikeasti pieni. Että melkein voisi sanoa mieluummin, mitä ne kutsuu plunge pool, eli vähän niin kuin dippaus.
9: Ah, okei.
8: Dippaus allas, okay. Joo. Ja sitten se oli ehkä 1,20 m syvä. Mutta erittäin riittävä siihen, kun on kuuma päivä. Tiedätkö, sä käyt ensin suussa pesee itse kylmällä vedellä, sitten sinne altaaseen, niin tosi fresh. Mutta ihan niinku ehdottomasti suosittelen. Joo. Se oli kiva ja mä tykkäsin tosiaan, että sieltäkin oli ne palatsimaisemat. Ja
9: ai ihanaa.
8: Näin päin pois. Mutta yksi asia, mitä mä mietin, että onko se vaan me suomalaiset, unohtuuko se joskus vai mitä helvettiä? Mutta siellä oli siis varmaan, sinne mahtui noin
7: 60-30. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Ja hyvä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tutustu samsung.com.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.

0: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
1: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla.

0: Keskipäivässä Krista Bars.
1: Miten paljon sä niin kuin ammennat sisältöä noihin kappaleisiin sun omasta elämästä?
2: No Artun tapauksessa niissä on monessa biisissä varmaan 30-40% ihan semmoista oikeaa elettyä elämää ja sit värikynää. Mutta sitten taas jos me vaikka puhutaan Porsche Boysista tai Eerikasta, niin sitten voi olla toisinaan vähän vähemmän. Et se riippuu aina artistista, kenelle tehdään. Mutta Arttu, jos joskus haluaisi tehdä sellaisen niin kuin elämäkerran matkan Janne Rintala elämään.
0: Krista Bars. Arkisin 10:00–2:00 aito iskelmällä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: sen saanut Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
5: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
3: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
4: Syö ranuja
5: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
2: Pa-da-pa-pa-pa.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
9: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
10: Visit K-Supermarket, lähde

0: Lahtelaispurkkiä 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes, eli hantaviruksen, yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Baghaei on kommentoinut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin reaktiota Iranin viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Trump kertoi sunnuntaina pitävänsä Iranin ehdotusta täysin hyväksymättömänä. Baghaein mukaan Iranin ehdotus koostuu kohtuullisista vaatimuksista, vastuullisista pyynnöistä ja anteliaista ehdotuksista, kertoo CNN. Iran vaatii hänen mukaansa ehdotuksessaan kaikkien sotatoimien lopettamista, Yhdysvaltojen merisaaron lopettamista ja ulkomaisissa pankeissa olevien Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamista.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurot jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mattila Milla tässä, terve, Aito Iskelmän iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2–6. Aito Iskelmä.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
12: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: maistaa.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Visit K-Supermarket. Lähde

0: 7.50.
1: Ihana viileetä.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa

0: Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi. Mä oon Untamo.
7: No moi, Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano.
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhilloon.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinan niemessä livenä Eppu Normaali, Apulan

0: Ruokatorilta. Tai Herkku Premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siitilleen. Kuka keksi rakkauden?
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun morjasta
1: pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puu-iloon.
3: Ai, onks burana?
0: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Iranin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välinen sananvaihto on jatkunut tänään. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Baghaei kommentoi Trumpin reaktiota Iranin viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Baghaein mukaan Iran vaatii kaikkien sotatoimien ja Yhdysvaltojen merisaaron lopettamista sekä ulkomaisissa pankeissa olevien Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamista. Trump kertoi eilen pitävänsä Iranin ehdotusta mahdottomana hyväksyä ja jatkoi tänään kuvaamalla ehdotusta typeräksi. Lisäksi Trump syytti Irania perääntymisestä sopimuksessa, joka olisi sallinut Yhdysvaltojen ottaa haltuun sen rikastaman uraanin. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes, eli hantaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurot jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Mites äitienpäivä Kinnusen kokoonpanolla oikein sujui?
2: Oli tosi kivaa, mutta ihan yllätettiinkin. No siis aamulla tietenkin se nyt ei ollut yllätys, että 8 aikaa alkoi keittiössä ihan älytön kolina.
1: Perus.
2: Ja silleen, että pikkusisko meni keittiöön kolistelemaan, että isoveli heräsi auttamaan. No sitä yllättäen meikäläinenkin heräsi sitten siihen, mutta sitten oli ihana aamiainen. Ja kaikkea tämmöistä näin, ja jossain kohtaa käytiin myös brunssilla, oli ihana näin. Mutta sitten iltapäivällä mulle sanottiin, että nyt on yllätysohjelman numero, että nyt tehdään jotain sellaista, lapset nimenomaan, että me halutaan, että sä teet meidän semmoista, mitä sä et yleensä niin kuin suostu tekemään. Sitten mä olin, että mä en hypi mitään bensihyppiä, sitten no ei tarvi sitä pelätä. Lähtiin golfaamaan. Meillä kaikki muut on todella innoissaan golfaamisesta. Ja mullakin on se green cardi, mutta mä niin kuin väistelen sitä. Minä ja golf ei olla mikään matchi, koska se vaatii semmoista mielen rauhallisuutta se
1: niin. Eli heillä oli tämmöinen niin kuin käännytystyö käynnissä.
2: Oli jo semmoinen, niin kuin, että äiti anna mahdollisuus, että lähdetään nyt, kun kaikki muut oli. Ja sitten mä ajattelin, että mä annan mahdollisuuden. Niin tiedätkö mitä?
1: Se oli kiva.
2: Se oli sairaan kiva. Mä osuin palloon. Pallo lensi. Mä pelasin ihan okosti. Siellä oli vaan muutama semmoinen niin kuin tökerö puusta mettää ja pallokatos tyyppinen tilanne, mutta siis mä olin todella yllättynyt ja sitten Kinnunen katsoo mua, että voisiko tämä tarkoittaa sitä, että joskus lähdetään kastamaan, että ei. Mä 2 vuotta taas mietin ja sitten käyn ehkä kerran. Mutta onhan se nyt kivaa, siis musta oli niinku silleen, siinä oli parasta se, että me oltiin yhdessä ulkona ja me touhuttiin yhdessä, kaikki oli niinku innoissaan.
1: Niin, se on toissijainen se pallo siinä.
2: Tietyllä tavalla. Toki en mä tiedä, kilpailuhenki kun on
1: niin,
2: perheessä, koko
1: joo.
2: Perheessä.
1: Niin, no se vielä, joo.
2: Mutta ei riidelty.
1: Joo, nyt se oli se ensimmäisen kerran tuuria.
2: Joo, se oli just tälleen, kyllä.
1: Meikäläisellä kävi niin, että nykyajan äitinä, niin minähän lähdin aamulla töihin lauantaina jo ennen kuin teini oli herännyt. Ja hän sieltä sitten soitteli, kun olin siellä kuvailemassa ja toivottiin hyvää äitienpäivää. Ja sitten lähdettiin koko porukalla uusperheellä käymään pizzalla, jonka minä maksoin.
2: Just näin.
1: Eli tämä on tällaista niin kuin nykyajan itsenäisen naisen...
2: Jep.
1: Äitienpäivä elämää.
2: Ja just silleen, että minä en uhriudu, mutta minä voin myös
1: kyllä,
2: maksaa.
1: Kyllä, se oli minun puhelin, joka kilahti siihen. Enkä tippiä jättänyt. Join yhden oluen siinä ja nautiskeli kirsikkapuiden loisteesta. Oli ihana äitienpäivä.
2: Joo, ja se just tolle, että jotenkin parasta se, että on kiireetön hetki
1: niin,
2: yhdessä niiden tämä. Rakkaiden kanssa.
1: Just tämä. Ja kyllä tämä äitienpäivä aika on sillä tavalla myös ihanaa aikaa, koska luonto on ihan oikeasti, varsinkin täällä Etelä-Suomessa, herännyt ja kirsikkapuut kukkii ja aurinko alkaa vihdoin viimein lämmittää.
2: Joo, just näin. Kyllä. Toivottavasti olet saanut sinäkin viettää oman näköistä äitienpäivää, teit sitten mitä tahansa ja oikeastaan kenen kanssa tahansa.
1: Tämä loppuu vielä sellainen, että juuri luin anagrammin äidistä. Se on iäti.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Heppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta.
2: Mm?
1: Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähetäänkö laivalla?
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Aito iskelmä.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Trumphan on tässä jo tosi pitkään sanonut, että kohta julkistetaan UFOista asiakirjoja, joita aikaisemmin ei ole nähty. Ja nyt se on siis tehty. Pentagon julkaisi tuossa ennen viikonloppua tämmöisen erään näitä salaisia asiakirjoja. Ja Yle on nyt listannut kiinnostavimmat asiat täältä.
2: Yes.
1: Siis mun täytyy sanoa, että downeri niin sanotusti, koska ei täällä ole mitään oikeasti mitään ihmeellistä. Vuonna 1969 astronautti kertoi nähneensä kirkasta valoa. Sitten Apollo 12, Apollo 17 kuulennoilla kuusta otettiin kuvia ja ne näyttivät omituisilta.
2: Ai jaa.
1: No sitten on vuodelta 1947 aina vuoteen 1968 asti, niin FBI on kirjannut erinäköisiä havaintoja UFOista, silminnäkijöiden kertomia välähdyksiä tai pisteitä tai muita. Ja sitten
2: tuoreen, tehty ympäri maailmaa siis aina?
1: Nimenomaan. Ja tuorein näistä on vuodelta 2026 asevoimien videolla lentää valkoisia pisteitä. Ja tämäkin on julkaistu aikaisemmin jo tämä video.

0: Eli se teoria, mitä mekin tässä spekuloitiin silloin aiemmin, että näitä, tämä oli tämmöinen hämäystemppu, yritetään feidata ja kiinnittää huomioon johonkin muualle, esim. Niistä Epstein-fileseista tai jostain muusta asiasta, mitä siellä nyt Trumpin hallinnossa tapahtuu, niin julkaistaan tämmöiset X-filesit.
1: Niin. Niin, siis mä odotin jotain, että olisi jotain niin kuin videomateriaalia niin. Oikeasti humanoideista.
0: Niin,
1: tai
0: haastatteluja.
1: Niin, nimenomaan henkilöhaastatteluja, henkilökuvia.
0: Kyllä, oli jo haastatteluja, oli jo oletettu haastatteluja.
1: Jep, mutta nämä on yhtä tyhjän kanssa. Niin.
0: Pisteitähän me nähdään joka päivä. Muutenkin
1: niin, niin, kyllä, ja välähdyksiä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha, revs your heart.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: K-Market.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole

0: hauskoja.
1: Entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
4: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä. Ei kun
0: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Aito Iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Mistä tavoista, jonka voi itselleen opettaa, on, että ei usko jokaista ajatusta.
1: Kyllä. Toi on oikeasti sellainen asia, mitä on hyvä opetella. Ja opetella myös se, että tunteet tulee, tunteet menee ja ajatukset tulee, ajatukset menee.
0: Niin, eikä kaikkeen kannata jäädä kiinni.
1: Niin. Sä sanoit viime viikolla tästä 90 sekunnin säännöstä. Mä testasin sitä. Eli se sääntö meni siis sillä tavalla, että kun sulla tulee joku voimakas tunne, niin ootat 90 sekuntia ja sitten sen jälkeen se tunne on varmasti niin kuin laimentunut, niin kyllähän se toimii.
0: Toimiiko?
1: Toimii tosi hyvin myös meikäläisen kaltaiselle 0-100 ihmiselle.
0: Kuin vaikea oli pysähtyä se 90 sekunnin?
1: Ihan helvetin vaikea. Joo. Se tuntui niin kuin vuorokaudelta se 90 sekkaa.
0: Joo, just
1: hillitsin itseni. Tämä oli siis teinin kanssa semmoinen oven paukuttelutilanne, joka yleensä saa mut sit niin kuin hyppäämään heti kantapäilleni. Vai eikö varpailleni ihan sitä hypätään?
0: Tätä katto.
1: Niin, jonnekin hyppäsin normaalisti. Olin siinä niin kuin 1,5 minuuttia ihan rauhallisena ja sen jälkeen ei ollut mitään tarvetta sanoa yhtään mitään.
0: Aattele.
1: Niin.
0: Aattele. Joo. Ja noi toi yhdistettynä, 90 sekunnin sääntö yhdistettynä siihen, että niin kuin kaikkia ajatuksia ei tarvi uskoa, niin se vapauttaa.
1: Kyllä.
0: Siistiä.
2: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-8.

0: ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti, vaikka asunto ja ajokortti, niistä miehet...
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Taloussanomat on kirjoittanut tänään juttua, vähän kysely suomalaisten mielipiteitä tippauskulttuurista. Tämähän ei ole ollut Suomessa aikaisemmin mitenkään yleinen tapa, mutta nyt monessa ravintolassa ja jopa kahviloissa on se, että kun sä kortilla maksat, niin siihen näyttöön tulee ensin kysymys, että jätätkö tippiä.
2: Totta. Joo, tai sitten ihan vaan volttaat ruokaa, niin sielläkin on, että jätätkö tippiä.
1: Joo, niin on. Ja osa ihmisistä pitää tätä ihan hyvänä juttuna ja toisten mielestä työnantajan pitäisi huolehtia siitä, että se palkka on sellainen, ettei tippiä sitten tarvitsisi jättää. Mä pidän sitä jotenkin hirvittävän, jotenkin, mitä mä nyt sanoisin, siis epämukavana, että kun on jossain ravintolassa ja sitten se kone kysyy eka sitä tippiä. Mulla on käynyt monta kertaa sillä tavalla, että jos mä annan tippiä kyllä, jos palvelu on hyvää, jotenkin poikkeuksellisen hyvää, mutta jos sä vaan palvelet niin kuin normaalisti palvellaan, niin ei ole mitään syytä jättää erikseen tippiä. Niin pari kertaa on ollut se, että mä oon katsonut sitä konetta ja se on kysynyt, että jätätkö tippiä. Ja sitten mä yritän etsiä sitä kohtaa, mistä painetaan, että ei. Ja sitten mä joudun kysyä siltä tarjoilijalta, että hei anteeksi, mä en halua jättää tippiä, että mistä kohtaa mun nyt pitää painaa. Ja yleensä se on sitten joku pieni nappi siellä jossain sivussa.
2: Se pieni brändti, jota ei edes näe. Joo, mun mielestä niin kun noissa tommosissa kyytipalveluissa, esimerkiksi Uber tai Bolt tai tämmöinen, missä on myös se tippauskulttuuri, niin se tavallaan tulee sen jälkeen, kun se kyyti on mennyt jo, kuski on lähtenyt pois, niin sitten sulta kysytään niin siellä appissa, että haluatko jättää tippiä. Niin musta se on silleen niin kuin suomalaisittain reilua, että siinä on tarpeeksi pitkä välimatka, sä et enää näe sitä henkilöä ja sitten just niin, jos on ollut tosi hyvät kyydit, niin sitten voi jättää tippiä.
1: Niin.
2: Et se on kiusallista. Se varsinkin meille suomalaisille, kun meidän niin kun se henkilökohtainen reviiri on jo lähtökohtaisesti aika iso, ja sitten vielä kun siihen liittyy raha, niin se on kaksi tosi vaikeaa asiaa, sosiaalinen kontakti ja rahan maksaminen.
1: Niin on. Joo, ja sitten en mä kyllä ihan ymmärrä sitäkään, että sä meet kahvilaan tilaamaan 4 euron suodatin kahvin, ja sen jälkeen se kysyy, että jätätkö tippiä. Silleen, anteeksi, mistä? Mä kaadoin itse tämän kahvin siihen mukiin, ja vielä kauramaidon päälle, että mistä mä maksan sen tipin.
2: Niin. Joo, se on eri asia ulkomailla, missä sitten monesti se toimeentulokin on siitä tipistäkin, mutta kyllä valitettavasti on pakko sanoa, että ulkomailla myös asiakaspalvelu parhaimmillaan on aika niin kuin paljon värikkäämpää ja jopa miellyttävämpää kuin Suomessa.
1: Tuolla Amerikoissa se on käytännössä, sua katsotaan todella kierroon, jos et sä sitä jätä sitä tippiä, koska se on tavallaan, se kuuluu asiaan. Eli tippi on monelle se suurin tulon lähde, että se peruspalkka on siinä muuten. Mutta tässä taloussanomien jutussa joku vastaajista tosiaan on sitä mieltä, että työnantajan tehtävä on huolehtia siitä, että palkka on niin kova, että työntekijä pärjää sillä. Niin pakko sanoa, että ei ole. Ei ole työnantajan velvollisuus huolehtia siitä, että vaikka minä pärjään sillä palkalla, mitä minulle maksetaan, vaan minä hyväksyn palkan ja minä katson, että minä pärjään sillä itse.
2: Mä mietin myös sitä, että kyllä tämä menee myöskin niin kuin jälleen kerran myöskin tähän arvonlisäverokeskusteluun. Se on Suomessa tosi kova. Ja sitten kun sä oot yrittäjä ja maksat palkat ja siihen tellit, lellit, vellit päälle, ja kaiken muun, niin kyllä se on niin kuin, yrittäminen ei ole helppoa, mutta tänä päivänä myöskään työntekeminen ei ole tässä maassa helppoa. Että koitetaan nyt sitten tsempata, kun seuraavan kerran hallituskin vaihtuu.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Paz. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli. Ei kun
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Iranin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välinen sananvaihto on jatkunut tänään. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai kommentoi Trumpin reaktiota Iranin viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Bakain mukaan Iran vaatii kaikkien sotatoimien ja Yhdysvaltojen merisaaran lopettamista. Lisäksi vaaditaan ulkomaisissa pankeissa olevien Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamista. Trump kertoi eilen pitävänsä Iranin ehdotusta mahdottomana hyväksyä. Tänään Trump kuvasi ehdotusta typeräksi. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes eli hantaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Muutos mahdollistaa esimerkiksi virukselle altistuneiden henkilöiden asettamisen karanteeniin. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on varotoimi. Viruksen leviämistä Suomeen pidetään epätodennäköisenä. Ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää muuttuu epävakaiseksi ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurot jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
3: Kuinka

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut.
13: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
14: Syö ranuja
15: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
16: Pa-da-pa-pa-pa.
17: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
0: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
18: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
0: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyväntuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
13: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa Baarikadulta kotiin.
14: Joo.
13: Tää oli nyt Bulgariassa.
14: Okei. Okay.
13: Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joo. Joten sitten sä tulit niitten poikien kanssa, turistipoikien kanssa, niin sä tulit tämmöisellä kärryllä, missä on siis, mun muistaakseni siinä on 6 paikkaa. Paikkojen välissä on pöytä.
14: Joo.
13: Jossa on iso kaljatynnyri.
12: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
3: Syö ranuja.
4: Ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen

0: Oli ne tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Iranin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välinen sananvaihto on jatkunut tänään. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai kommentoi Trumpin reaktiota Iranin viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Bakain mukaan Iran vaatii kaikkien sotatoimien ja Yhdysvaltojen merisaaron lopettamista. Lisäksi vaaditaan ulkomaisissa pankeissa olevien Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamista. Trump kertoi eilen pitävänsä Iranin ehdotusta mahdottomana hyväksyä. Tänään Trump kuvasi ehdotusta typeräksi. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes eli hantaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Muutos mahdollistaa esimerkiksi virukselle altistuneiden henkilöiden asettamisen karanteeniin. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on varotoimi. Viruksen leviämistä Suomeen pidetään epätodennäköisenä. Ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius -risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää muuttuu epävakaiseksi. Ja suuressa osassa Suomea tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kaakon ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisen sateisilla alueilla 7 ja 10 asteen välillä. Sade ja sadekuurat jatkuvat yöllä lounaasta alkaen.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tukko hakee.
3: En, tuun.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu.

0: laskettu alas jopa 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
9: Ostat sä taas grillin?
8: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
9: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
8: Ei riitä.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
12: Aito iskelmä.

0: Uutisia.
1: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
1: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.

0: Yamaha. Revs your heart.
1: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
3: Klaas Ohlson.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun morjesta
1: pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Ai! Burana.
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei täis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
10: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
11: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
12: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
14: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
15: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: siistiä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Elisalta puhe.

0: edullisia.
1: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat pailut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En, tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: vaasansähkö.fi.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
0: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6.

Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Kun saavut kotiisi
1: pimeä. Come on, Maju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Yes! Maju, onneksi olkoon, kaikki palkinnot lähtee
2: kiitos
1: sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat, niin
3: ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maju, ja sä oot meidän naisia, ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.